Onje indi ntawi ya punzira nizambiri kaya kuti aprenda manji ya Banco de Mozambique ndipo lero tilankula Zametixi. Munava pokale Zametixi. Mukudziwa kuti munga gwiritse ntchito bwanji. Metix ndi system kaya kuti njira yolipirira ndrama pompompompo yomwe ilipo mabanka za malonda imene ichandiza kutumiza ndrama kuchokera ku banki lina kupititsa kulinzake mwa pompompompo mwanthawi iliyonse tsiku lililonse kuphatikizapo kumapeto kwa sabata ndiponso lopuma kaya kuti la feriado. Nanga kodi imagwira bwanji ntchitoyo? Ndikosavuta mkungolo wa njira za makono za banki limene mugwiritsa ntchito monga za internet banking. Njira zina zogwiritsa ntchito internet ndi USSD. Koma mukudziwa kuti mukoza kutumiza mpaka ndrama zingati pa tsiku? Ndi Matrix kwa anthu wamba akoza kutumiza ndrama mpaka pa 200mm pa tsiku pa thoma limodzi. Ndipo amakampani akoza kutumiza mpaka 500mm pa tsiku pa thoma limodzinso. Komanso kwa anthu wamba kugwiritsa ntchito njira imeneyi ndi kwa ulere. Ndipo kwa amakampani mitengo yotumizira imakhazikitsidwa ndi banki lawo ndipo amaperekeratu chidziwitso chakuti mulipira zingati. Koma kuti mudziwe zambiri funsana a banki lanu. Yashangu ndiyosafuta yodalirika kwambiri. Matrix ndilama.

0: Anali Juana Bet, anatsogolera walikulu loona zakusasiyana pakati kwa muna ndi akazi, anandi kutandiza osowa kusimba za ntchito imene boma likugwira pakufuna kutukula moyo wa azimayi. Ndipo pokhala tsiku la azimayi aku Africa, naonso ochokera kunja anasimba za mmene akukhalira kuno ku Mosambiki mawa mchigawo cha Tete. Ife tili bwino, tikuthokoza ino, tili bwino, anali bwino, ndi onse anzathu ku nyumba ali bwino, tikuthokoza momwe mukukhalira nafe. Chabwino mvera izitu ndi zomwe zinali pa tsiku la amayi akuno ku Africa mumzinda wa Tete monga mwambo wa chigawochi. Pa tsikuli panakhala kukambidwa mavuto ambiri omwe azimayi ndi atsikana akumana nawo. Ena mwa mavutowo ndikupezekabe mpaka pano nkhani zakuti ana akumasiya sukulu ndikuthamangira kulowa mbanja iwowa asanakhwime. Ana ambiri amene akuchita zimeneziwa pambuyo pake amadzafuna kubwerera ku sukulu nthawi zina komabe pamakhala povuta pakuti iwo ali ndi ana ndikumaso wakuti angasire ndani wanawo komanso pakuti pafunika nthawi yayikulu kuti iwo asamalire mabanja awo. Wenatu mwa amene anasiya sukulu ndi kuthamangira mbanja nacheza nawo mboma la Mutalala maka kuposha administrativo ya Share komwe asimba zakuti anasiya sukulu koma pano amaona kuti sanachite bwino.
1: Tili pano pa Share.
0: Mbakhala pano?
1: Timbakhala pano pa Share pano, si.
0: Mwabadwira kupona?
1: Tabwera pano pa Share pano, takula pano.
0: Xikola?
1: Sapfuncha pano.
0: Ndi mwaprofesora apa?
1: Nkhabe ndi fia luno ine mputula maliza rai xikola, machita timangira kusembwa, xikola taichi mwana.
0: Mwathamangira kusembwa?
1: Xikola chama tuchipeza kachipera, ambi tisembo pyathu.
0: Mudasiya mukalasi ayi?
1: Nona.
0: Mudasiya nona, tempo mukhala magolo mangasi?
1: Ndikhana dzawitu.
0: Munana ngasi?
1: Nana tatu.
0: Wakutomana magolo mangasi?
1: Ana oitu.
0: Ana oitu. Imwepo muna magolo mangasi?
1: Ini nina 23.
0: Muna 23 tsapano. Maji banja likufamba?
1: Ikufamba sana.
0: Amuna umwe alibo kutawana anamwe basi?
1: Anaife sana.
0: Umwe wa kutomangu umwewa basi o mbenangu munawo?
1: Mbani ya kutomangu.
0: Mukukhala mwadidi mwene?
1: Sina, tukhala na mabo.
0: Tangu ranyi mudasiya xikola?
1: Dasiya xikola papa amatuchipeza kachepera. Kurusi ndadzasiya xikola mbona kwenu pekusembiwa.
0: Mudaona mwachita basa mwachita trepo?
1: Nkhabe, kafuna xikola.
0: Mukafuna xikola?
1: Si.
0: Mwati tsapano musembiwa? Maji banja likufamba?
1: Ikufamba bosi.
0: Kuno atsikana mbalodwa kamango?
1: Nangu nkhabe, nangu wakufunza nkana apiwa na matushpeza mbafunza. Nga chepirambu jamba, nyeze api kusembiwa kweni.
0: Basa?
1: Kuna mabasa rai kuna.
0: Mukutamangira kubanja basi?
1: Tunachita basa enji.
0: Mbapara basa lanyi mwetabani?
1: Sikulima kwene kwenda kacheka mabambaya.
0: Kulima kuwafamba dani kulilima?
1: Kuwafamba bora, edzua, etekera maka, ne maja zuu vumba. Dalima nzua, mamadzimbu zaza tamanga na kubaya zaji, kumpalampe makupi ya nadzua. Njala dinainyatwa.
0: Muna njala?
1: Si.
0: Mwakolula mapunga bizinji pangano pe?
1: Ata punga pia masurai. Sibi nangu pia makuenda na mazi, kumpalambo pia makupia na zua. Tepa ja, tepa tina njala.
0: Abaya na mpura basala?
1: Abaya nga mba lima, ndi mpumundo kumpadali tapia ulima lima.
0: Mazi kufamba?
1: Kufamba, si ndi wanisa kuja.
0: Mwensene mba lima?
1: Mwensene mba lima, si.
0: Kufalira kwenye kunja kushoka.

0: na kwa ziwa.
1: Kutene kutafika kumapeto kwa ntawi yatu ya mai ndi mai nzake. Pomwere roti na forokoza nditu za ana makamaka wakazi kumasi ya skula aliwoshepa ndi kutamangira mbanja. Kumasi na forokoza tsiku la mai ku Afrika lomwe ndi 31 July. Munandi watile ya benditu nda marudu Roberto Makina, tatizikomo.

Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe.

vira ngoti naye kuno ku rati Mosambiki mbutusi na nsizi kufura nkunku pa banka corredor de stamas ya mbuya angoni sataons kufura nkungu makanga kumweko mukafike pa banka corredor de stamas ya mbuya angoni sataons ku chitsulomondo kumanga kwa botsibotsiku mukafike pa banka apatsa mosiana ya Julio Axoni pili ndipo kulongwe banka Simon Zuze baka banka pansika wakachena mungafika vomwe kupansika paseo mungutengani pakana pansika wa kwa chena banka kudeka ya William Abreu njitisa fazeru watu kakadumwe pichukura kunu kunyumba yatu ya mpepo ya radio Mosambiki wabasa yatu ya nchinyongwe Mari vipano maduini ambulikanayo maduini amune mstudio ya radio Mosambiki alikuti Mbuti ka dandaula bayache walenda kuhenderat Uya alikuti ulipanti mapa Iyo ulipanti mapa nimbale mga na iwe kumoni fama na kumoni enda Palibo inangu Nesangule iwe nimbafuna iwe ndaona iwe Na mpili ntima Femba na mpindi kubi na zonom Novi za seti

0: chikondwerero chanyau kurewa mkuru. Pa 8 Augusti, njira zonse zirwera kulikula boma la Tsangano. Kumene kukakhale chiphwando chachikulu chachikhalidwe. Nyau ndi maluso ake opatsakaso. Chomwe chichitike pa mutu wakuti. Nyau kurewa mkuru. Maziko enieno osamalira chikhalidwe cha anthu. Kumeneko, kukasonkhana nyau zosiyana-siyana zochokera ku maboma wa Angonia, Shiuta, Shifunde, Makanga, Maravia, Mwatize, Tsangano ndi Zumbu. Zimene zikapalatse mopatsa chidwi, luso lomwe musanalioneko mkale lonse. Kuyitanidwa nonse kuti mukadzionere nokha ndi maso, komanso kukakondwerera ndi luso la nyau zathu. Chikondwererochi chisakudutseni, tikakumane komweko.
1: Sasa bodo mulikusifa chakona kuno kunyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki, mambo watu akulibekezeka pa dziko lense lapansi ninga umwe walero anzangu afesero watu. Ndiye likani kutsalusa pakamaka mulikhala kumwe kwangoni ya Tsangano, Makanga, Shiuta, Shifunde, kusa kulengana wina wa kumwatitsa nabuna musinda bzika kwatisika tenso funika kuti tidzakhale tiri kumweko. Kati mwampindi mwangonu mbatuwa kari, chinayi chirishensu kabila pandahuzi feba na ina pakati, mafika na basa latu la zomoyo, bakonze kandi, mbukatani mulitansi, lero nsiko ya mbili kujanya kuna ansato, mwani kukala nsiko la Jamaica, mpimpa sama nsiko ya kwa Amerika, nda kutoma, mwani nsiko ya kumpimpa yansi, kutabwela Amerika, kutoma Jamaica, kumona bumba ikuri ya kutibu na nabuza wana, kutabwela Amerika, kubwa na yanangu. Ninsiku ninga ino mwezi ninga uru pakole la church boards, batana mafirma na makumata antana mawiri, 6 Agosto 1962, umwe Jamaica kata mira ufuru. Inapomo ninsiku wa kubwadua wa Mario Esteves Kuluna, kutikana zina la Mostro Sagrados, kaluwa kuri mengese kwa mabasa za masenze kwa kushitukumea na mwendo kunjaku makamaka nsiko na Portugal ada kala okutoma mwada tsusa shpata nsupa ya kutufera na tasa safuri kuchukera matiku ya zungu batiku Europa maputi na mbuto yomwe ya kuchosera mafunziru ya kutio kumenya mpilo kumenya na mwendo pata akademia Mario Steve Shkuluna kuna maasha chikau cha Maputu kita magoli 12 pumbada saika Mario Steve Shkuluna kule la msulu zuiri 2014 makamaka fansiku mwabwa yu nazi shano mwazo favorito kundofuna ugumbu sana. Kama mpili mangonta kusanika mabasa za umoyo lero chinai stand up mwezi umona mpili achi siku sini kutasino kati mwansiku sanai tiza kumbukena za umwadwa kwa Josina Machel mwadwa ku vila mkulu nchikau cha inye mbaani pa kone la church boat matada mafimba na magumana ya ni masham magumaka mwansiku 10 Agosto 1945. Agora nsiku ya nzatu kinyambani kumwe kuna psikipa tuhili bisa kutika kutumbua ne polu disura chinangu nchiani somba ziru kumwe kutumbua kusiana siyana chinangu nchiani mafura ne ni mfunza lujeru Nifunza Ruggero, nchari baka mwaka chumwe chabiribomo yiku inyamana. Nifunza Ruggero. Tabwana mizinda ya Kelimman. Bela. Tabwana Kelimman anambula. 20, 21, 22, 12 inyamana. Kono funa ungu sana.

Basa somo shina chirishen sire kusimirana sansin basa mo sire kushitu wafura ku chenka kuti tsikulido baka maka chikawo chunu chatede chisai kukwedwa na ntenda ya kupanza na kusanza wulo vambati ebola baka maka kuchikera kushifundi shifundi na mpimpaibozi mchita malire na tsiku la Zambia Zambia alikushita malire na tsiku la Republika Demokratika Tukungu kale zaidi tingaliwa kuti Republika Demokratika Tukungu maguri aliense imagwedwa na ntenda imwei ya kupasa mantha ya kunesa kapuse dwikanche ntenda ya ebola tinzapfa sansimba somo siri kutatiwa nkati mwa chikau chino makamwa kuchokera kumphimpha ya kuchifundi pakansazo chifundi mphimpha ibodzi mochita malire na dziko la Zambia sakusimira lipomwe ninga bomo liri kufambira basa ludzakhazikisa mputikuli wa ulapi mukatsandize maboma ya kusiyana-siyana kuchokera kuxtima mboma la kaora basa mbuto ya ulapi mukatsandize maboma ya maravya maku ndipo na mphimpha sina pakusaya kulenga na sintha uno wanyungu tidzamvere ninga momwe uli nkufambira basa ali ndipo pomwe na kumbiro wa ntongo wa chikau chino umafuna konko pomoti nkhana pomoti ndiyenda pafuna kuchenkha matenda kusiyana-siyana makamaka matenda akolera yomwe mkati mwa chikau chino chatete yapendesa kale yapendesa kale wanthu makuma nayi malingana na nkhani zomwe zabveka bveselo wathu ndipo pomwe tifamba nomwe tinenda khonkho limfunika jeni khonkhola ife na omwe tinawo pankhu pabodzi ambati jeni individual i kolektiva

0: kwa anthu onse. Mtsogoleriyu waliboma libiririza kuchirimika ni ntchito za umoyo mmidzi yomwe idakhudzidwa ndi kolera. Ndipo wanenetsa kuti kupewa ndi kufunafuna mwamsanga ntchito za achipatala ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti chiwerengero cha omwalira chichepe.
1: Tatenda Efrem Tedau na nkhalimwe ikhonkho lifunika mchenjezi wa mtungi wa mchigawo chino cha Tete mbuya Domingo Chifyula na nkhalimwe abveseri wathu tafika uphambo kwa basa yathu ya zaubo chikwera kuno kunyumba yathu ya mphepo ya Rati Mosambiki. Nyimbo ili kusimba sakuti matenda ningati ya mimonya mpulula kolera chifuwa cha tsako tsako na mafera kachocho imwenepati malaria ni matenda yomwe maphera mafupi khonkho limfunika mpati limbane naye matenda yomwe kavulikawire mbatsautsa madziko ya kuno ku Afrika akusaya kuli wenga chidziko lino na chigawo chimwe cha Tete Afrika. Kumaliza na nyimboyi inaenda perekizidwa na Efrem Tedau na Noah Chirimampunga. Salani bwino.

0: Ningakashirini kuba ini kuti nditsimikize kuti nkumoinda sankhula ndiratize ndichinji lufuya iti ndiratize kuti chedini mafunadi na bzinthu pinakupeza kupidi ngakatchulirini lozho pinakupeza mputu ya malonda lekandi kundikumbira kubiri ndikumbireni lufuyi lomwe nalo tangu kubiri nthawi zinange mbathandiza lini lufuyi lomwe nalo mubwera pano munzadya munsacheza pamwi pano pano sikuti ubwerera kubiri ne tangu ndikapasani kubiri sekumufunda mwananu koma ndikumbireni lufuyi lomwe nalo na mwananu ayayi lomwe nalo na mkaza nguye kumi na mphindi kumi na zinayi 10:14:30
1: funa kukhala na khadi la mkhomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyi waluso lekani kutaya nthawi xikola de kondusao saini ndiyo ya kulongosoka imapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mankhomeko ku xikola de kondusao saini kumbaperekiwa luso xairo kuna tekenyi wa ngolo axidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmisewu ambapfunzisa kafambidwe ka mkhomeko na katakulidwe ka mitolo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakubzimira paokha xikola de kondusao saini ikuoneka ku bairo xingodzi mphepete mwa nsewu ukulu wa xinomwe mu mzinda wa tete ndokoni mukabzinembese kuti muxose khozi la utekenyi bwa ngolo ndiye kumbafunika maphaso aya kopia ya bidieti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militari mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 ayaitumizani emaili eskolakisaini@gmail.com eskola de kondusao saini imbapfunzisa tsogolo lanu mwa mkhomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense
2: yafika ndime ya khumi ncisanu ya chikondwerero cha nyawu kulewa mkulu pa 8 August njira zonse zilowera kulikulu la boma la tsangano kumene kukakhale chiphwando chachikulu cha chikhalidwe nyawu ndi maluso ake opatsakaso chomwe chichitike pa mutu wakuti nyawu gule wa mkulu maziko enieno osamalira chikhalidwe cha anthu kumeneko kukasonkhana nyawu zosiyanasiyana zochokera kumaboma wa Ngonia, Xiuta, Xifunde, Makanga, Maravia, Mwatize, Tsanganu ndi Zumbu zimene zikapalatse mopatsa chidwi luso

Kulikimbo kwa Carlos Figueira kutimbira kuno kunyimba ya mpepo ya radio Mosambika adapedwa Jesu adapedwa Kristu muntu omwe adatandiza wantu adavumusa wantu ndipo na tsiku la pansi ambati libertu wa terra e usome jte boa vontade ndiyo ngwada shita mtumwebs adachisa wantu adavumusa wantu na Justin Dindi Lazar kwa vila gali nsibu zinae waenda mbalu watu hati nea na mwe nea waenda hati anamoyo adamusa Marta

Iyo wazimai mwente kananda mbilo mbasalatu wazimai kushongera kunyumena mpepo ya radio Mosambiki ya muno ntete lerolino ine ndabwera na mai mbozi omwe anti uza tinalashe kwa mashokamba tana kuti ine pano ndine Asi Mamanuel ndi omwe alikunchini ni Marco Isondana pakuti perekeza kubasa la lerolino nsolo watu wankane lerolino ulikumbali kwa kubereka chiputikiza nti maternidad ndiye leo ndina mai mbozi omwe antuza pang'ono dza moyo washe pakuona kuti ni basa lomwe limapfunzisa kuyeruza na kubweresa malengizo ya kushinja kakhalidwe ka ife azimai na pombo mbumba mkati mwa nchimidzi pomwe tikanati kuti tsogole na nsolo wathu wankhani pomwe tikanati kudziwa omwe antiperekeza lino mai omwe tinaye lero lino muno mu studio mwana ntibve kanyimbo kama musano.

0: pambuye pa kubva iyi nyimbo abvesere watu dzwane pomo kunomo mukutsa namalino shira sanu champepo kuti ni Raj Mosambiki munotete mabasa yatu yamweya ya azimai basa romwe labwerera pomwe likadaima koma tabwerera pomwe ife pakufuna kubweresa malangizo yakusiyana siyana kubweresa mapfunziro yakusiyana siyana kushokera kwa azimai wakusiyana siyana ndiye lero mu studio dzwane kuti ndina mai mbodzi ndiye nimusiya kuti iye maiyo Adzwiseka, aliweka dzina lashe tamulopena ngopensi nevano ningataze kulilewa. Mashibesi mai mwarambindwa kubasa latu la zimai kuno kuraje Mosambiki muno ntete.
1: Mashibesi mwana asma, mashibesi azimai wense na avesere wense mkubwa ntaizino radi Mosambiki. Ine dzina langu ndinana Margarita Antoni Majavash, ndine mai wa muno wa mzinda mwatete, ndina wana atatu, ndina banja langu, nimbachita negosi kuti ntandize pabanja pangu tatenda kono kwenu
0: takutendani mai Ana Margarita Vash takutambirana kubasa la azimai ndulira kuti mwembo azimai kunjako mwatambira na manje mawiri mai Ana Margarita Vash mwabva kuti woni mai chakuyamba ni akasi chashwiri ni mai chashiraru ambashira maronda ambashira bees pakufuna kutandiza aba yao pamui Shikulu kubasa latuli azimai kufunzisana nzeru za kutiti shinje fika kalidwe katu. Ndiye mbali nangu ili kumbali ya kumweye kushita negosyo. Umumu kabwakale basali mbuyomu kasinjika sinji likabweleza azimai wakulewa za kufunikiro wa kushita negosyo. Tangulani kushita negosyo pabancha. Ndiye mai Ana Margarita Vash tu zeni pangono kumbali ya mbiri anu.
1: Inepano ndina wana atatu mwana nalera pakuyamba. Mwanangu wa kuyamba anchira magole 10

0: na mafemba.
1: Mhm. Sha kuyamba mayana Margarite. Mwepo mudayamba mudaenda kubanja na makole mangasi.
0: Ine pano ndenda kubanja au ndileo ndayamba una morari na aba yangu.
1: Mhm.
0: Nikana magole makumawili ndipo ndayamba kuna morari na aba yangu. Ndi dabirega mwanangu wa kuyamba na magole makumawiri na matatu. Ndi daenda kubanja, ndamba unamorana na bayangu kana magole makumawiri. Tichichita mbonana, mbali mbonano ne, mbonano utufamilia zenzi sijizwana. Pachipita magole mawiri ndipo ndaza kula mimba ya mwanangu wa kuyamba. Ndava unamorana kana makumawiri. Gola inundoshmili... Isej. Pa 2007 aba yangu adaenda kafunza ku Maputo ku universidade. Pa 2008 ndo badabwera pa feira December, jaku November abwerere. Nda pra ku janeiro, fevereiro abwerere wa 2009 ndipo nda kuta mimba ya mwanangu wa kuyamba. Mwanangu wa kuyamba da bada mu November, September wa 2009. Iyo ndo ntayemwe aba yangu akalupon. Akali mapfunziro ku Maputo ine ndikanindeka kuno mimba imwe ya kuyamba ya mwanangu idakala mimba ya kunesa pangono tangweranyi aba yangu akali kuchikola ine ndikanindeka kuno na familia za aba yangu na familia zangu pa gold bodzibodziro mayo wangu adadwala ine mayo wangu adadwala imulungu adatenga mwanangu anti aku bwadwa Inda munga kumbugire mwe budu muntu na mimba ya kuyamba.
1: Achiluza mayowache.
0: Achiluza mayowache. Amuna lukushkola. Inda mpa. Sona mpamfu ya mulungu. Nda kwanisa inde kutare mwanangu abadwe. Mwanangu adabwadwa dipoja kupita. Siku makuma nai na zitatu. Mwanangu atasaika ndipo mwanangu adazabwadwa. Adabwada mwanangu na doshkilu jiduzendu kukini kana rensangu bafuwa fubi na kumbuwa kufedwa umayo wangu mimba ya rishko nda kana duendu duzinje maganizo ya zinji
1: pingiza
0: mashkomo mulungu ni nkulu ya bayangu adatandiza kuna kweni babuza na zibaru wangu da kwanisa shadidi kubereka mwanangu adabwada na doshkilu jiduzendu adabwada buino na mpamvu ifamilia zenza wantu wensa kakulubia udu mwana ule ambwadwa na mpamvu wa ambwadwa alibunumuno na mpisha zikachidika pa moyo wangu na zenza zikachidika na kufa kwa moyo wangu palishibida miezi mitatu aba yangu adazabwera ushukora ushkola adazona mwanatu wakatakala miezi mitatu dipo jidoji mezi aba yangu duhu mezi aba yangu ashibira umu ushkola adazabwada mwanangu achwiri jamu dojmili ikatos dipo aba yangu akaramaliza kari ushkola Karabwere rakale, adabwere mtushmili dozi, palipita magulumairi nchibala mwanangu tu, wachwiri. Pashibira umu magole mashanu, nchizabira umu mwanangu washitatu. Nda mninga momo ningale maishi, kumu mulungu ni mkulu, jimbashita mulungu mtabwino.
1: Mtabwino.
0: Adari tandizade, adari kwanisa, ndabirega mwana wangu wa kuyamba na mpicha zensenezi. Adari mwana kukwanisa kukuza. Ade na liru azibaru wangu, ndipo zashira batu kakareka, manda sandbimano na mandi di mwana wakuyamba, ndini mkulu, na azibaru wangu atatu. Nda munga gani zile kuti na mimba, kusaikidwa mai, amuna ushkola, kukarabo mwantu wakuyamba, mwana wakuyamba, ipanao azibari ya ukurubida wepo. Nda utinya kujilimbisa, kukala forti mehimu, kukumpera mungu na nivasi mpamfu, para kukwati ndikwanise, kupata basali mwela uvudi, ndisunge mwanangu, ndisunge oma zibaru wangu, nduwa adakarabomu ngarebani, wanangu po mwene banu, babozi na aba yangu.
1: Chadi.
0: Mashimunungu adatandiza, ya aba yangu adabwerera shkola, adazakaraba bozi, tichusunga mwanatu, babozi na zibaru watu, yombo aba yangu adavuma ura zibaru wangu, akali ngari wanao, wawuyamba. Datandizana rensi, arena mpaka ntayusino, azibaru wangu wakula, anamiwa ombo, ana wanaombo ru wanaombo lero ambachimera nibano sha ambachimenti ti ambachimera fo ndandu ndo mulungu ngwabwino adatandizali ya baya wangu ndipetende bomwa baya wangu radapara basa lukulu kuno kwene kulanga kamuna na ngadavumalina ngala paya maya wafa basi ine bano zamala malambo no sone manu ntijoebo na mwana wo na mwana 25 basi azibarangu
1: awo
0: no responsibility yango aliba mbale yangu mashiwa bita zvimwe adavuma kuti Jashita mulungu tumwe tupenu.

Karibu watu Asma Manuel na basa la ntawe ya Asmai. Nkati wa mkiti mongono, mwudu mwufe, nkani sa nchipurikizi chukora kwa putu. Ino ni mbati ya mpepu ya ratu Mosambiki, mwini kutipu wa chukora mpepu mkuru wa Zambesu, mwusi dodo watete. Pachinu watu, mazana matatu, kumina mawini tempo fupu, maliwilu, mazana mafimba. Mako matatana na kampinti, mwasa butubusia tiriki ya mwazi, pachinu watu ambogo, tanaribu wa zentoto nomwe. Same point

0: Tani maronda yanu kumpigisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpigisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo shiro. Mukafuna kubvesesa, fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mboko izi 85 22 89 300 86, ayai 86 11 64 629. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Bwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino cha Tete.
1: Funa kukhala na khadi la mkhomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyi waluso lekani kutaya nthawi xikola tekondusaunsaini ndiyo yakulongosoka imbapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mwa mkhomeko ku xikola tekondusaunsaini kumbaperekiwa luso shairo kuna tekenyi wa ngolo axidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmisewu ambapfunzisa kafambidwe ka mkhomeko na katakulidwe ka mitulo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakubzimira paokha. Xikola tekondusaunsaini ikuoneka ku bairo xingodzi mphepete mwa nseu ukulu wa xinomwe mu mzinda wa Tete. Ndogoni mukabzinembese kuti muxose khozi la utekenyi bwa ngolo ndiye kumbafunika maphaso aya: kopia ya biglietti d'identidade, atesta domedico, registro criminal, foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militare. Mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900, ayaitumizani email eskolakisaini@gmail.com. Xikola tekondusaunsaini imbapfunzisa tsogolo lanu mwa mkhomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.

Tata mwa mashano mashano 1655 ndipo mbadwe za ntsiko la Jamaica tingalewe ziri pa 2,083,000 matsiku ya ku America. Jamaica ni tsiko libodzi lomwe lina mbogo ikulu ya wantu ntsikomo sabwera America sabwera Cuba. Lero ni siku ya nzatu wa ku Jamaica kumukuda bwadwa Bob Marley. Nakoneka kari sana ni bwino mwenzi. Mashibese bondi.

waji majo sefogira ashanaji njira zwiri zama ginaona za miala mtengo wapatalio zinaono nkidwansa ntimuru ampamfu meni unabuga pa mikodi kurengira ndizi yankula jaimi neto zikone sekurinjira zwiri zoza kwenze dwansa kumavuro didagali pa kukwenze chansa njira yubezira maji. Pumaliza zenugurizi nchiro zo wezele sa miseo imenena unongeka ntawa ya mfula ya chakaji no zivuvili labi mbumba langoni ya chigao chatete. Mdime ya mpazi nchiro zizi ujitika pansi wapa katipa matewele ndiye mulangeni. Umene sonde mtunda ama kilomita 36 wakala kuti unongeka kwa mbili. Kutengira ndizi yanku la atilinya mashava mkulo ofisi oneza mapulani ndizo manga manga mbumba langoni ya kutete. Zikuonetsa kuti kukonza kuparikizapo kumanga ngala ndizi sanu za lutsira mu madzi kukonza ming'alu ya nseu ndizi na zotere. Mayo acho lansu nseu pakati pa mbuira ndi Kombe wa makilomita 20 makumi awiri kumene kuchitikanso zinchito zomanga manga ndi kukonza ngalande za mbali mwansewo zinali nkhani mchinyanja. Omvera nthawi ndi 12 minutes past 2 mwasera bwanji nanga zinchito zosiyana-siyana zimene anzathu mwakugwira zikuyenderani motani. Akupembe dwa menanga dze kumene kule mnyamata Beli Virgilio Mensa wazaka 16 za kubandwa amene anachoka ku nyumba la Juiri la Pitalo pa 28 July 2026 kudoa. Akuganiza kuti mnyamatayo atachoka ku nyumba anakwera sitima ulendo wabwera munzinda wa Muwatizi. Mena nkachuka kunyumba sana tsanzike ndipo siudziwika kumene yali. Anachoka atavala malaya kumanso kabudula wa jeans wa mtundu wa black wakuda ngati mutamuona kapena munamuona pena pake kapena mukumusunga mukupemphedwa kuimba foni pa 85 0 34 92 79 kapena pa 86 0 55 40 65 muyankhula ndi a Virgilio Mensa bambo ake mnyamatayi komanso pa 84 359 1101 kapena pa 87 759 1101 muyankhula ndi Domingos Mensa amalumi ake kapena nsapa 84 775 6594 kakhale nsopa 86 775 6594 muyankhula ndi Inocencio Mensa amalumi ake monga mutengerenso chimodzimodzi kwa maofesi a polisa amene muli nawo pafupi. Radi Msambiri ikudziwitsa omvera onse kuti makalata zimene mwatipempha kugulitsidwa ku Frankongo kumakanga pa Corridor Digital Mesh yangoni sata onse kukapenanso kuchelomondo kumakanga kumweko banka pa tsamosiyana ya Julio Action Piri kulongwe mboma langonia pa banka Simon Zuze kunsika wa Ngwenya banka kudeka ya William Abreu munzinda watete njira yopita kunsika wa kwa jena komanso kunsika wa kambinde ku Lojinya de Plastiku ya Adam Chalimba komanso banka Mandie kumandie mboma la Guru kumanika. Amvera nthawi ndi kora past 2 mwasera bwanji konsekonse kumene niyo muli zinchito zosiyana-siyana zimene mukugwira anzathu zikuyenderani motani ife ndi a Radio Msambike masanawa.

0: luso kumasoko kakondwerera ndi luso la nyau zathu chikondwererochi chisakudutseni tikakumane komweko.
1: Kwa inuwe ni makampani ndia malonda kuzane nchito zanu pozipatika ku programu ya nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mpikisano waukulu wa nyimbo zosiyanasiyana umene kutsogoleredwa ndi Radio Mosambike kutete. Ticholinga chakufuna kuzindikira kwa

Kumene kuchimvera kuimba kunalikwa DJ Shombo ya maji radio rifikisha pa 3 minutes 3 mwasira bwanji chikulanu rwendra ni

Moni onvera chigao jete jalembera uwera kwa ulimi mafactory ndizi nchito zina za juma ndi 2.9% miezi sano ndi umoze ya mbili ya chakachino zinchito zo wezire isamisha imene nonongeka antao ya mfula chakachino zikupiri labi mbumba langoni ya kutete nyumba ya malamulo nziko la malao ingalamule kuti lifukudenso tupi la waziwiri kwa president Charles Chilima Manda kuti zikwiridwe zinchito zo kuzena ndi kafukufuku wazao moyo. Tili ndizi, ndizi na mkani ndizo njezirabu. Masana liru, 6 August 2026, inandinoa chiri mampunga ndi Clyde Banda kumvera kwa bwino. Wabampando wabungwe lwende chanzi nchiro za ntambi yone za moto amagetsi nziko muno funai miti gondola. Wayamba la jinai lwendo nchiro mchigao cha titi pufuna kuona mene maprojiri awika muro amagetsi mizi ya kuindira. Pa lwendo miti gondola indira boma la motizi kumansu maprojiri ya muro amagetsi chokera kumpamvi ya zua kumsazu mkanta ndi mwazi mboma la chifundi nga kalinso kuzambwe mboma la zumbu. Madila mene wa wapampando funai kubatula kuona mene zinchito za kumanga malo gaira mtu wa magetsi zikuindira. Akumanansu ndia tegoleri hantu wa mene akalandire mwai wa kulandira mtu wa magetsi mizi kumansha antu anchito za malonda. Chigamu cha titi ya limbera kukwela kwa zinchiro za uli mima factory ndi zinchiro zina za juma ndi 2.9% mezi sano ndi umoze ya mbila ya chakachino. Chiri ngeroji chambuli sandrama za kwa na 5,063,000 mtikashi zimene zikufana na ndi 39% ya plani mene ya kazi kisidwila chakachino. Ngakale ziri

0: Mwezi ndama zimene boma latolera zatsika ndi 49% kuyerekeza ndi nthawi yofananayo ya chaka chatha. Komabe zotsatira zakukwera kwa ntchito za chuma zikuonetsa kuti chigawochi zikuyenda bwino pa kukwaniritsa cholinga cha kufika pa 4.9% kumapeto kwa chakachi. Izi zafotokozedwa ndi mlembe amene akuimira boma la dziko lino mchigawo cha Tete Christina Mafumu pa ripoti limene laperekedwa kwa aphungu a nyumba ya malamulo ya dziko lino amene msonti mamimbala a komiti yoona za mapulani ndi bajeti ya nyumba ya malamulo mdziko muno. Nelson Ethrungo, membala wa komiti woyamikira kukwera kwa ntchito za chuma mchigawochi koma udandaulanso mbali inayi ndi kuchepa kwa ndalama zimene boma likutolera. Maprojekiti opitira 100 akuyembekezeka kuthandizidwa ndi ndalama chaka chino mtawuni ya Ulongwe mboma la Ngonia kudzera kuthumba la ndalama zachitukuko chakumadera FDL. Chilengerochi ndi chokwera poyerekeza ndi chaka chatha pamene maprojekiti 72 ndi amene anathandizidwa pa ntchito iyi tawuni ya Ulongwe ndi ndalama zokwana 3,600,000 zothandizira maprojekiti ang'onoang'ono. Achinyamata amayi komanso anthu amene akuchita zamabizinesi osiyanasiyana ang'onoang'ono ndi amene akhala ndi mwayi ochulukirapo ndipo ambiri awa apereka kale maprojekiti awo kudzana ndi zintchito za ulimi, ziweto, zifuyo, malonda, zakopa alendo ndi mahotel. Kutengera ndi zankho la Evaristo Fidelis, meya wa tauni konso ya Ulongwe zikuonetsa kuti komiti yoona zathumbali ikuwunikiranso maprojekiti amene anaperekedwa chaka chatha kuti woyenerera akhale woyambirira kupatsidwa mwayi wa ndalama. Achinyamata pafupifupi 30-30 amene amakhala ndi makhalidwe osiyenera mmidzi amathandizidwa chaka chilichonse mchigawo cha Tete. Ambiri awa mamwa kawirikawiri zoledzeretsa amagwiritsa ntchito mankhwala ozongoza ubongo amachita zoyendayenda kuba komanso zina zotere zophwanya malamulo mwadala. Miranda Zeka wapampando wa bunge loona za ndalama kubungwe la Chinyamata mchigawo cha Tete wati nthawi zambiri amachititsa kampeni zophunzitsa achinyamata za kuopsa kwa makhalidwe amenewa chifukwa amaononga mmoyo wawo komanso kuyipitsa mbiri ya achinyamata onse. Uyu waonetsanso nkhawa yake faja achinyamata ena amene asakugwiritsa ntchito mwayi umene boma likupereka okhudzana ndi kudzilemba ntchito komanso kulimbikitsa moyo wawo wa zachuma. 5 minutes past 3:20 nkhani ndi zonjezerapo. Zintchito zobwezeretsa misewu imene inonongeka nthawi ya dzinja chaka chino zikupitirirabe mboma la Ngonia ku Tete indi nkhani ya hoteli ya Bendito.
1: Mboma la Ngonia ili mkati ntchito yokonzetsa misewu imene inonongeka ndi madzi amvula pa dzinja la Pitali. Ntchito ikugwirika pa msewu wochokera kwa Matewere mpaka kumulangeni pa mtunda wa 36 km omwe unakumbika kwambiri. Malingana ndi mtsogoleri wa ntchito za mapulani ndi zomangamanga kwa Ngonia, pa ntchitoyo akumanga njira zazikulu zonyamulira madzi ndi mitsetse ya madzi. Telinya Mashava wanenanso za msewu wochokera kubwira mpaka kukhobwe omwene ndi wamtunda wa 20 km komwe akukonzetsa maka pakukwirira madzenje. Komanso wati mchaka chomwe chino mboma la Ngonia mumangidwanso mulatho umene ndi wofunikira kwambiri.
2: Para este ano prevemos a construção de pontão sobre o rio Dambo.
1: Nchaka chino tikuyembekeza kumanga somulatho pa mtsinje wa Dambo mdera la Mulangeni maka mudzi wa Flotia. Ndipo pa izi tinakhazikitsa kale mipikisano ya makampani odzamanga mwakuti tikudikira kuti asechedwe ndi kudzayamba ntchitoyo.
2: Iye aguardase apenas o empreiteiro para entrar e dar início a estes trabalhos.
1: Ntsogolere wa ntchito za mapulani.

0: anirizo manga manga kwa angone afurukuza nsonkani ya majakuma.
1: Contamos com 687 fontes de água.
0: Tire ndima dirao amadzi okwanira 687 ndipo pamadirao amenewa kuminda atatu aliwonongeka. Komanso tire ndimalo operegra madzi mipopi okwanira kuminda asanu limodzi madera osiana siana mbomali. Komanso malo ena amodzi akumangidwa kukaliwo mboma lalingono la domwe.
1: Isso na sede do posto administrativo de Doma.
0: Anali ntsogolere wa ntchito za mapulani ndizo manga manga mboma la ngone atilinya mashava kusimba za ntchito yopereka madzi mbomalo la chigawo cha Tete. Kwa ngone anthu pafufu biteka okhala kumeneko ndamene akumwa madzi abwino.
2: Amene uja hoteli ya Bendito. Ndalama zikona pa fifo vedo zimidiyon zimitikanje zikirisi doan shizwa mbomala mutarara kutete po kwenze tiramise o midzi kutenge randizi yanku la disi wa mbomala mutarara zikoni tsekuti zindi ndalama zimini nso zima perekedwa chakachiri chonse ndi nthambi yuna zenshiro zezo manga manga pofuna kukonze meseo ingono ingono mbomalo linu shioza kuti ndalama zikirisi doan shizwa pa kukonza miseu imene ili pansi pa boma la mutarara oya kupitilizanso kunena kuti padakalipano miseu yankatikati bwino lomwe koma nkhawa idakalipa mseu olumikiza madamba mboma la motizi kudzera kulikulu la boma la mutarara mpaka ku mtsinje wa Shire umene uli pansi pa nthambi yona za miseu ya dziko mdziko muno. Zonse zili mchimake kuti mchaka cha mapunziro cha 2027 pakazikitsidwe school ya primary yotsogola mudzi wa Nyamitsatsi mboma la Mwatizi kutete. Cholinga chake ndi kuchepetsa mtunda umene mapunzira amaenda akamaliza school ya primary ya ing'ono kupita kukapitiliza mapunziro awo a secondary. Pantchito iyi nthambi yona za mapunziro mbomalo ikulemba aphunzitsi amene ali ndi kuthekera kuyenerera kwakupereka maphunziro aku sukulu ya ku sekondari. Kutengera ndi zankhula Lish Pensado mkulu ofisi una za maphunziro chinyamata ndi teknoloji mboma la Motizi zikuonetsa kuti sukulu ya primary ya Nyamitsatsi ili ndi zomangamanga ndi zipangizo zoyenera kuti isandutsidwedi kukhala yotsogola xikola pazika. Kunja kwa dziko lino pali chiyembekezo chakuti nyumba ya malamulo mdziko la Malawi ingathe kulamula kufukiridwanso kwa thupi la Charles Chilima, vice president wakale wa dzikolo amene anafa pa ngozi ya ndege. Cholinga ndi chani, Sergio Sixpence?
3: Nyumba ya malamulo ku Malawi ikuza kudzalamula kufukulidwa kwa mafupa a wachiwiri kwa president wa dziko lino Saulus Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu omwe anamwalira pa ngozi ya ndege kuti akafufuzidwe za chipatala ndi matenda. Kulengezedwa kwa chisankho chochita kafukufuku wa matupi a wachiwiri kwa president wakale Saulus Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu kukubwera zaka ziwiri kuchokera pamene anthuwa anayikidwira m'manda. Komiti ya nyumba ya malamulo yofufuza za ngozi inatsimikiza kuti kafukufuku wa matupiwo uzakhala gawo la njira zitatu zofufuzira zomwe zinayamba pakati pa May 2026. Pachifukwa ichi, dotolo yemwe ndikatswiri wofufuza za infant matenda wa ku South Africa walembedwa kale ntchito ndi nyumba ya malamulo ndipo adzafika kuno ku Malawi lolemba la sabata ya mawa. Wapampando wa komiti ya padera ya nyumba ya malamulo yofufuza ngozi a Walter Nyamirandu analengeza kuti iyi idzakhala gawo la chiwiri la kafukufukuyu lomwe lidzayamba pa 17 August ndipo lidzayang'ana kwambiri akatswiri aukadaulo komiti isanapitiriri gaulo maliza lomwe lidzayang'ane ntchito yofufuza ndi kupulumutsa anthu.

0: Olo yamba komiti yi inamva umboni wochokera kwa abale a anthu asanu ndi anayi omwe anamwalira ogwira nawo ntchito akuluakulu ochokera ku unduna wa zotengatenga ndi zomangamanga chitetezo gulu la nkhondo la ku Malawi ndi akuluakulu angapo aboma kuphatikiza yemwe kale anali mulembi wa presidenti ndi kabineti wa Lazaro Chakwera akhole ni zamba. Komabe chisankhochi chikutsutsana ndi malamulo apadziko lonse lapansi ofufuza ngozi za mulengalenga zomwe nthawi zambiri zimafuna kuyezetsa mitembo mwashangu kuti yadziwe ngati kulephera kwa woyendetsa ndege zadzidzidzi zina kapena kuledzera ndi zomwe zinathandizira ngoziyi. Bungwe la International Civil Aviation Organization limalimbikitsa kuti kuyezetsa mitembo kushitike masiku angapo pambuyo pa imfa osati miezi kapena zaka pambuyo pake. Podziwa kuti njira za makono zofufuzira milandu zimatha kupeza chidziwitso kuchokera kumatupi omwe achotsedwa mmanda. Kuwonongeka kwa minofu mankhwala omwe anagwiritsa ntchito posunga mitembo kuti isawonongeke ndi zina zimachepetsa kwambiri kudalirika kwa malipoti ngati awa oti akuchitika mochedwa. President wa Malawi Peter Mutharika ndiye analamula mu mwezi wa February nchaka chino kuti kafukufuku watsopano achitike nduna ya zachilungamo ndi za malamulo Charles Nyango itapeza mipata mafukufuku atatu ambuyomu omwe akuti sanakwaniritse zofuna za anthu kuti yemwe analakwitsa pangozi ayankhe mulandu. Kuchoka muzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.
1: Nditumiza kwambiri Sergio Sixpence. Imveni nkhani mchisena.
2: Zanchisena nchigwagwa lenu ya kuzilonga ndineonezi ujo. Nkadamu wa pfukwe salanganira moto magetsi, Fundo Nacional de Energia Funai, nkati mwedzi kwenu mbuya Meti Gondola. Atoma lera kupata basa muno mprovinsi ya Tete turakuna ngombe chikaya maganizo kutatarisa moto magetsi nkati mwa Mpisa na Nthemba. Nkati mwa nsiku zinafune pata basa muno mprovinsi ya Tete, Meti Gondola anati afambire fabrika ya bio briquettes ku distritu ya Mwatizi Pina anafambirambo maganizo kutatarisa moto magetsi kubulukira mu mphamvu ya dzuwa Mpisa pya Ntsadzu na Nkanta pabodzi tina Mwaladzi ku distritu ya Chifunde mbaendambo pontho ka fambira pfupi nangu na kumanika ku Zambwe distritu ya Zumbu. Midzidzino basa kutatarisa moto magetsi iri kuphatwa toera kupedzera uthambaruki wa mfuma za Mpisa. Provinsi ya Tete yathuthusa chuma chachi na Nthemba wa piwiri tobo pipfemba padzana pakupita kwa nthanda zitanthatu zokutoma za makauno penepi piri kupangiza kuti kwapiwa kobiri yakukwana mbondo piulupya mapikwi pishanu tobo makumatanthatu na pitatu penepi piri kutayirira pidzo ya makumatatu na pipfemba padzana ya piri pyonsene pidategwa kupiwa chaka chino. Kondunango mabasa bodzibodzi awa alikupangizambo kuterera na pidzo ya makumanai na pipfemba padzana kukundi ya klongosa kobiri ya misonkho angaiseza na ndzidzibodzine wa chaka chidamala. Mbwenye utongi uli kutsanzaya na thangwe ya chuma chenechi chidakwetiwa mkati mwa nthanda zitanthatu zokutoma za makauno zinatayirira pa pidzo ya pitatu tobo pipfemba padzana piri pyonsene pinadikira kupiwa chaka chino. Impangwa zidalongwa na Christina Mafumu, mulimbi wa utongi wa ino mprovinsi ya Tete, kuli nsoka wa anyamwambo asalanganira pya ndandanda wa mabasa na chuma munyumba mwambo ya muno Msambiki. Mbozi mwa anyamwambo sita kundi munsoko noyu Nelson Inrogo apirika dondowe kulibasa likupatwa na utongi weno mprovinsi ya Tete pakusaka kututusa chuma cha mprovinsi ya. Maganizo kupiringana dzane bozi ndiyo kudikira kupedzerwa na chuo.

0: mamaka uno kubukira muboro osaisa pedzera utambaruki wa mfuma ya mpisa Fidel nkati mwa nzinda kutongereka wa ulongwe ndi streetu ya Angonia. Maganizonewa alikupangiza kututuka angaiseza na chaka chidamala padafiyari sikobiri kuli maganizo akukwana makumanomwe na mawiri. Na ibyo utongi wa nzinda kutongereka wa ulongwe ndi streetu ya Angonia unakobiri ya kukwana piulu pitatu na pikwi madza na matanthatu pia mbondo toera kupedzira. Maganizwa newa kuchita mvira mau mwenye azinji mwanewa ndi alaletegwa na apale na atsikana, pina na akaz na nchi anewa asafuna kuchita mvira mau wa kusiana siana na kutambaru sambo mabasa a ulimi, kufuya, maronda, mbuto zo kopantima, alendo na mbuto zadaru. Evaristo Fidelis mkadamu wa utongi wanzindo kutongireka wa ulongwe alonga kuti kwa pantu wakali nsoko boz, unafuna kulinkisa mwadidi maganizo adaperikiwa na antu aladepemba chipedzo chineji. Pakupita kwa chaka apale maku matatu na nziru za kupuwa mbwanika ndiyo asakwanisa kutsukwa nsoro nkati mweno mprovinsi ya Tete. Azinj mwa apale newa na atsikana ndi alena nsambo kubema mbanje na kumwa nipa za ukali. Abodzibodzi asakwata kuti achite pia mwantrasa, umbava na uipi unangu kusiana siana. Miranda Zeka nkadamu wa subi ya kupenenga mabasa zapatwa na nsoka wa apale na atsikana muno mprovinsi ya Tete. Alonga kuti awene alichiriri na kuiruza matraka kuti achalire kuchita pindu pia kupuambwanika makamaka atulire tunsambo wa kubema mbanje na kumwa nipa za ukali ukulu. Miranda alonga kuti alikumala nzeru na tangwe kuti mkwayo ilikuoneka pakati pa apale na atsikana asakonda kugumana mbo mpata kuti achite mvira mau agumane nzambukiro pa makhaliro awo. Ku district ya Mtarara kuli kuphatiswa basa kubiri ya kukwana piulu piwiri pya mbondo toera kusasanyira mwadidi misewu ya kusiana siana. Linu Chiwoza mushtadolo wa district ya Mtarara alonga kuti ishi kubiri sabuluswa pakupita kwa chaka na fukwe salanganira pya kumangamanga nkati mweno provinsi ya Tete toera kutsindira na kupala ili misewu ya kujekajeka nkati mwa districtu. Chiwoza alonga kuti basenei ilikwata kuti antu wakwanise kufambirana ninga mwakufunika nsiku zino makamaka. Alikumala nzeru na tangu kukumbika kumbika kwanse unabuluka pa mpambano ya madamba ndishitirira mwatizi mbaupita na pa luwa ni enye mayabwe mpaka pa nyanza ya chiri ku district inere ya Mtarara. Pionse nipire rede kuti makanadza nyumba mafunziro ya Nyamitsatsi ifundise mpaka buku ya Chifemba penu tirongi pinduliwe ikale shkola bazika. Pionse nipi asifuna kuti anyakufunza akonde kufamba nsinzo wakulapa kuti apitirize na mafunziro antundu wa sekundaria nonga mudapilongera Luis Pensado mkadamu wa chigeko cha mafunziro mabuku udziwisi na matraka ku district ya Mwatizi. Adafotokoza kuti awene ali kunomoza afundisi adakwanisa kutimizira mafunziro awa mabuku apadzulu kuti adzakwanise kufunzisa pa shkola bazika ya Nyamitsatsi. Iz skali mpangwa za nchisena.
1: Pamene panso mvera ndiye panchiri zero pangani ndizo njezirapo masana lilo 6 August 2026 ine ndinoa chiri mampunga ndiye Clayton Banda masana bwino.
2: Kani za shigao shateti ndizo njezirapo.
1: Zonse zonvera zofikani uchokera kuno kurandi msambike mwachona wanji na ngati ulano lukwendrani murani lero pa 6 mwenso ndi alajinai zinchiro zime mwugira mwugwena urizu kwendrani murani kwenye kwenye kwenye kwenye

0: Mori nyumba palibu. Sono jimena ala mwanu anya mungira panu.
1: Yeah.
0: Chifuwa mafambili yoti mkubwela kwao. Uh-huh. Siru zuo tu kwa chitika shiani. Nga sindi fandu opanda
1: yeah,
0: zoone rani.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Ndienu haku tukubwela kwao. Arafu noza figira panu. Ndieso ine ndukwemba nanda ala mwanu. Akuti kuono.
1: Kuono hai.
0: Nduzitiba hii.
1: Hai.
0: Ndienzi menezo. Ndiye ineyo.
1: Nanga anga tafikia kuhu. Sivu mpano basi.
0: Aya.
1: Aya.
0: Aya. Sisi ngateke.
1: Sisi ngateke.
0: Sisi ngateke. Andi balali.
1: Nanga wakati sumu ya mahali ya kutu wa sasaru banja
0: wawo. Ndali kubanja.
1: Nanga wakati mtengu wa
0: sasaru. Basi. Kaya tuwa nanga rabwera.
1: Aba simu hau. Tuwa naga figu rizi kalabwati.
0: Mm.
1: Ere.
0: Ere. Abwera chabe chabe. Chabe chabe.
1: Inde.
0: Ere.
1: Ok.
0: Diva.
1: Shia mahali inesono. Manga ndi yul soe mo.
0: Eh, kwa manga ndi mene.
1: Oh, zo akwambi.
0: Ziko.
1: Kiku mfaka bwela.
0: Eh, ziko.

0: panga mbili masuwa.
1: Kwani tagulitsa banjirama?
0: Banje.
1: Tagulitsa banjirama ngasuri kudango chokuti.
0: Chiani mwadana chimwe. Mudandaula. Usosafirika
1: huko. Ndazo kwa mipini huko.
0: Ya.
1: Vendi machito tawira migula mfumu kuti panse baje neva pama bridge.
0: Mudata ni inu masutu. Mudata. Mkwabena muda chita chibu.
1: Auri saa funa anthu obwira. Anthu unja uchito obwira madziwa vena waje ya isa funa.
0: Ye. Dere muza kala chimwe.
1: Ine kwa nobo ndi chumulisi.
0: Muza kala si mkwela. Nasia
1: zonse zonse. Mundibwereke kuti ni muona tsopano no. Kwanza ngoni maskipa siyo ndithu mazimala chama.
0: Aya. Achimweni.
1: Ni valeko ndithu
0: ndinazirera. Achimweni. Ayi nendiripe. Komanso nkhani zanuzi.
1: Kanyumba ka chaka.
0: Ye! Ah! Inu ako kata gwapo. Mundifusa zanyu.
1: Kuti chimtengo chachangu.
0: Ah, akuna bwana mvula. Zaka 25.
1: Mpemele pere umepesu.
0: Ayaya.
1: Sapa na akazi wangali kutu.
0: Ndichani.
1: Akazi wanga.
0: Ndi masunga ndi. Inu simudati mwakwatira kwa mweko. Mkaza nui aliku.
1: Achie mwali msajiretero ka achie mwali inu. Achie mwali msatero ka. Achie mwali msatero ka.
0: Ae.
1: Ine pulu.
2: Wali wali.
0: I'm not going to be able to do this. Sono mkazi yona kwa ndana zidigira
2: chimani. Haidi kwa ndana mfumu.
0: Hata kwa ndiwasu.
2: Digira ndira na mfumu. Akutendi zani kwa ndana
0: mfumu. Mfumu
2: osu. Mfumu. Ayo mfumu akakubwela kani.
0: Peba na mfumu. Kobe indiga niza mugu izi. Yashi merangami.
3: Oh, karele choka wakula tupano.
2: Yona lamba.
3: Alini imvi.
0: Ini waba akubwela kuno. Akutika ya ukwata mangitiba, ama gona migula, ndi mwayuveze kari vana. Kome hii wadeti mbira foni kuti, nakonda nandi, ati andi wale nda kwa tiri. Ankaone sana wabu pa mapikichi. Tsapa no vana, akutaka kamira ina, ati ndapate masiri basiri.
2: Ata mangitiba, akwira kuna ndia kumbuka wakasa.
3: Aguri afuna
2: afuna kazi wapi
0: afuna kazi arinenda kulitsa kaza zoona zimene afuna
3: bambo chimera
1: ineyo chamfumu
3: pale anzanu amatenga wainera kupira ku South Africa amarumiza zobvala
0: zo
3: amamanga nyumba akakhaura ali palivi amabwera kuno ndiponso kuliwana amene amakhala
2: amarumiza ndikamu.
3: Panopa pamene ali kuapirikitsa anthu ku South Africa aizafikira mmanyumba mwawo. Ndiye inu yomudachoka pano kale kale. Muchira paraka seti zaka seti muli mweko.
0: Zwaona.
3: Panopa mudalemba kalare one kuti mkazi nakondani mpofuni kuti akwatiwe chifweneyo nakwatira muzuru kunoko.
2: Adalemba sana rubanjova adaiwala kuti kunja kuno kuli mama.
1: Panopo
3: Mwana wina kwa kazi nzuru kunoko. Ndiye inu mkapitikwa kunopita South Africa opanda chirupa. Mdalo ila pa kona. Lirulino kuja akufunsani kuri mdabwela banji akupirikitari. Mwasiya zonse kumweko. Mufuna utapanga muna nduwa antunina kuri nifuna mkazu wanga. Walero. Mkazu wano adakwa diwa panopa alinu wana 5.
0: Zonu.
3: Kuri anga choke kuma muna wake kuri apora muna anga apirikisidwa. Nishiro fabia ku South Africa. Sizinga tege.
2: Samuna waonso.
0: Sabano mugu amfumu.
3: Panopa. Ana ano amene muda asia. Atatu waja. Alinzi zukulu.
2: Akalamba.
0: Komaso amfumu pepani. Iwo watu kufuna anakondani. Chifuka adziwa mmena abweleramu. Ndana angalole ntika.
3: Koma.
1: Kumanditu waje mwani msajire.
3: Chomo shiripo. Chomo ringa guze. My difference. Uyo ni mnungu wanu.

0: pila
1: suguri mukane pa nyumba umwankuru bada kale pano mumulole mumulandire afune zake
2: mau mfumu
1: afune zake mumulole mumulandire chifo iyo chokochopirikiso ara anali magali moto wewe zampira anali nazo anali nchuma kumweko
0: amajawoma
1: chifundo sakunzira
2: mungu ngo thokoza kusada msijeni mpini
3: ukuwa afuna
1: akula dada akula dadi ukaramba rambo zyanga nakumwamba ndiyenu mmangu khala kumoko sakunzira zokumudzi panopa mpofuna kuti mupire kwa mfumu akupaseni malo muyambe kulima mukwatirenso
0: mkazi
1: Ayambe kulima mpanje, mai, ayambe kulima mpanje, pale kale monopa.
3: Mundisiye kuni
1: mkazi amupeza. Kuri iwo wasara choke bure, sama tine bere makara.
3: Mundisiye kuni kaya miezi ngabo nizije po koma pano, ngati muone mene nabwerera muno tsono.
1: Chofunika avakulandirane.
3: Ngati nkusesa nizi kuseserani zino ndizino
1: zitandizana. Kamverani. Kusosa Afrika, amena mbiro sosa Afrika. Sama bira kuri amakagura nshuti yabwino ayi wena nkumunda wena amaveta nkalamba wena kusambisa nkalamba ndiyo nshuti yoso safrika kusambisa agalu mda achona kumweko tsono makwera kuno kumudzi nchofunika kuti amfumu akupaseni munda muyambe kulima
3: yanga ni masambitsa nkumba
1: ndi zoko mukambiri mpofunika kuti amfumu akupaseni yani akupaseni chire mulime munda mkazi mukamba kulima mumpeza Kifuka, muli rimu.
0: Ai,
1: mpafu. Mpofunika kuri mbakari kwa chema liwano. Siri, dana na awa, antagora kwa jifuanso, ife mtunduda achepa kunoku. Tusangala la kutizuku la tuli danu kori, atibuwe zina wa ntuwajua, watu waje. Mwari, mwamfesea kuna bukiri.
3: Inaendu kumfa joncho kuma mamma.
1: Mwawuze enso anzano wa mwalu kumweku, muka furanso vila soso safirika, mwagwanze passport.
3: Kumine kuku amfumu. Logo amena lim passport yangu kuti munthu amene ni wobwera madziko akunja
1: achiyazibwererani kwanu sopano nifuna kuti ndikuuzeni sopano amene muli kumweko mukachoka pa nyumba mziyangana mzigarizira kumudzi makolo ngati mudasiya makolo
3: inenda chimina
1: ngati mudasiya makolo mzigarizira kumudzi nikuti anzano umwana pero South Africa
3: sinzapiranso kumayiwa
1: achiyazibwererani chimera Anzanu amene adapita ku South Africa kuno ali magalimoti kunoko ali makampani kunoko amagwira nshito kumatumiza ndalama kuno pano pali nziweto kunoko koma ino mango okhala kumweku South Africa kunena kuti sinizapitanso kumudzi ndera mabwera tsopano mavuto ndi yamweya mkazi wanu nakondana anakwatiwa pano pa alino wana 5 wana wanu ajawo amene mudasiya atatu aja pobodzi ali 8 Ndiposi palupala azukulu. Chumu mufuna mufikira kwa chemole wanu. Akuze nukuli wana wanu.
3: Kuma mamuna yu.
1: Tamverani.
3: Mamuna yu ni una nana.
1: Mamuna. Ale chilo ubwera kuza kwa dia ditu.
3: Ineyo ndine. Ya. Ineyo usasafrika ndali.
1: Upele kansambo ditu.
3: Zina za.
1: Zuku vura nukunoku.
2: Chifuka.
1: Mkazi. Ale chilo ubwera akwatiwe. Kala atayanu ilipo. Yomu mtu alemba kuti mkazi na akwatiwe. Mamuna dia akwatira. Koma. Inuyomu yangane wina mkazi. Warawa na mene mba siya atatu wakuza mwana. Mamuna mzano yon paka na wapu nzisa barabari kubira chito. Amene wakuje sani. Ndiye panopo kudimu kabwerele mkondo. Zuku purani. Koma mulole kukupa sani munda mwembe kulima. Mkazi mumpeza. Chifuwa matawa kuzo. Ifenso tifuna wantuwa kala kukubwela hao. Tapase machiri ya chuluga kumuziko.
0: Kurazi kama mina. Koma.
1: Amena da amangu kuja kumweku zimukuta. Amena amukuri shiro South Africa na rumiza kumuzukuna. Sizi wapfuru. Kachina zini ulangula. Mwafisa kuna bukini.
2: Tugunga.
1: Amena ama rumiza ndarama atafigira pampendiri. Ama punzi sawana wakuna atafigira pampendiri.
0: Johannes.
1: Koma inewe mene mango kala kukupiretea uri wakala kujohani vege. Mango kala. Sipuno mwera mufuna udumu zona ne. Ni andu. Mere kani.
2: Mwagwedi wabia chukuchongo.
3: Yorenga zo.
1: Bambuchimera.
3: Zaba nyumu.
1: Talankula kwa mbili.
3: Ye, zuka kwa mbili.
1: Talankula kwa mbili. Chachikulu chofuna kudimu bwere nuri mwanu.
3: Neyo muzikana anu ndi tukulizi.
1: Ya wana achie mwale wanu wa mbomozi. Sakuraya na ikoma. Mwakulisa kukala pa kumupache mwale wanu. Mukala ntai pa ngono. Mwaka mangeka nyumba hapo. Mwembe kulima. Nkazi mumpeza. Mbeta ziripo zambiri kumuzi huna.

Mauro kuna mwenzima mwuru kufashikazi champepo radi msabiki mwono ntete uku ndiko kuyamba kwa mabasa ya nchi nyongwe ni Mauro ya nsiku ya shinai. Kupita kwa nsiku zita ntatu za mwezi wa shiseri mwezi wa Agosto gole la duruturi na makumawiri na matantatu mabasa ya nchi nyongwe nchika simanu mpaka pantawezi tantatu na mpindi maku mashana zinai muni ya vamwateri zikatucha hizo ndende zishanu za kumanga na waja ni za tuzalero na mizalizuru ya shi nchi nyongwe patso kulupashi ni nyimbo na minaligiro mpaka pantawezi shana mpindi maku matatu lero mwanzo lwezo pantawezi mweyo ni basa la nzeru mbawiri ndiye likazamala basa lomwero ni nkani zanchi kutikis za kushoka kutindula zikoli no kumaputu zikazamala za mwezo ni zanchi nyumba na zanchi sena za mushigao shino shateti zikazamala zinsinesu tina ufuru bukuru mbogo kupasira ni nyimbo binalikiru mafalashi ushamwari mpaka kuzafunga na mabasa haya pandhawe zita ntatu na mpindi maku mashana zinaiti shipereka mpandoi kuna wanza tu wanchi kutikis kulewa kwa shadidi mushimbututu munaine Armando Kemba kunchini kuna Clayton Banda pa wili watu tirikote Radio Mosambiki muno ntete mabasa nchi nyungwe tirikote titambiri na manja mawiri takazigisa mabasa yomwe ndiyo yaniendezana na mumwe zinfu nikana kuna imwe ni Radio Mosambiki Radio yomwe ndiyo njambumba kuna mbumba.

pana pakatsikitsidwe chikola bazika pa nyamitsatsi kuboma la mawatizi mkati manchigao shino alikuti nyumba imweyo ya mapfunziro ya chikola bazika pa nyamitsatsi kumawatizi inzapunguza ntantho omwe ndi ombafambidwa na pfunzi akamala mapfunziro ya primaria kuti watsogole na mapfunziro ya sekundaria alikuti pa kafufudza omwe ndi alikuchitidwa alikufuna kuti adziwe apfunzi na azipfunzisi omwe ndiwo angadzakakhale achichita basa lawo pamwepo mkulu wa mapfunziro kumawatizi Luis Pensado akhala kutsimikiza kuti xikola primaria ya nyamitsatsi iri kulatiza kuti iyoyo ingaphimbinuzidwe ichikhala xikola bazika.

0: Neza tuzalero na mizeli suru yashe kushogra kundu kushikathisha mhepo radio musabiki muno ndeti ndiye tinkumbira mpatu Manuel Cardoso yeyu atuze kushipande shamasaka yale yomwe ndiyo nzeru zinapunguzika ndipo arikushita bzapesi ndiye basa liri kuphatidwa pakufuna kuti masaka yapite munjira
1: Nkhani zimutafika sirinkula kuti magoli aliyense fana masaka yakukwanira makumi atatu yomwe yali nkumbalomboledwa kubzwa kuipa mwina kubzwe mbuto mwe akamba chita mbuyo muno tirinkule wasa mashaka yomwe mbuyo muno basa likale la umbava kumwa ayayi kumbashita bzwe mbu mwina tuapezi bzwa mwesi kamba tandiza makalidwe yao tirinkule wasa mashaka yomwe mbuyo muno ya kamba pambulidwa papo mwe ankara kuwaona ninga mbava ayayi bzika kapsa wantu Nkani ningayo isi ilikubapereka tulu kuna tukuleri waboma makuli ya mashaka na ina yomwe yali nkuona ningati mashaka yomwe ya kadalusika mashaka yomwe angala chitandiza pakati pa kutukua sababasa yomwe boma alikubapereka haya impata mwakuma alikubapereka kuri mashaka haya ya paribasa mpande ibote mashaka nkati mwanchika uchino mbuya mira andaseka Adandaula kwa mhamvu kunyanya kwa kumbukira kuti boma magoli aliensi liti kumapereka mpata kuti mashakaya ya pate basa. Pakuwa kazikisira mwai kumputi ya basa ayai kwa fayalisi kubiri kuti iwa tandizi kumakalidu yao. Bzintu mzomwe si bzini kumbawoneka kwa kumbukira kuti na mashaka mazinchi. Yomwe nsiku zino inangu alikushita basa la umbavu. Bzwe mbu ayai makalidu ya pesi.
2: Temos registrado muitas mudanças, porque é o momento em que a juventude se une. E quando a juventude se une, há muitas conversas.
1: E trincumba passa um pata, que o mue analuso rau. Este mangangoni se cuchita. Muina, boma, lirincumba, precampata, que o bachagaia. E angaoni, chifonji mangachite. Qual kazikisira, mbuto, sabasa. Ayai kwa fialisi kubiri, ayai kwa alatiza njira, yomwe inga watandisi kuma kalidwe yao, ayai kukatukulidwe kuma kalidwe yao. Mshumotini kuponeka kuti winango alinkumbata wira inde, winango alinkumbapata mpata ningatumwe, kuma anango mpata umwe alinkulusika. Ife didi tsukotishi ya irusa mashaka njira yomwe inga watandisi, basa lumwe angachite kusiana Pakumbashita bisha kuipa.
2: Para junto trabalharmos e termos o mesmo ideal.
1: Mafala ya mbuya miranda seka. Mhanebozi ya timu na mashaka. Nkati mwanchika uchino. Pafuna kumbukira zansika mashaka. Yungwanza kumbukira bansiku kumi na zwiri. Samwe suno. Kupukuta mbutu sa kusiana siana antilimpeza. Kukuzirana nkani sa mashaka. Antidebatish. Ntipona kusungira malikuli ya mashaka. Ntipona mbutu sa chikugugu sa mashaka. Nibzomo bzili tujitiwe mpaka na pansi kukumi na suwiri zamo isuuno nsiku yomwe nsiku lesa na pansi linza kumbukira nsiku ya mashaka.
0: Ndiye tatenda Manuel, ndiye bzifrika na shadidi kuti masaka ya kale na nzeru za buino pakuna kuti masaka ni omwe ndi bzifrika na kutata tsogole na dziku la Mozambique. Feliciano, mkani ya buino nja kukawara basa, madzi ya tefendere kuna mbumba. Panira bzulu adzinza bzulu dzishanu kuli rinoli
3: mabanja yomwe yamposa bzulu dzishanu

Mfisiri mwishika siyampe poradi msambiki munu ntete Sarisha hizo sishana mpindi maku matatu za seti wa rashi 30 minutush ndiye bwana ntive basa la 0 mbawiri

0: tedo yanguyo.
1: Ah, iyo afuna afuna rimwepo. Aona niinde. Ada shaniyangana kubasa kudaro kubwera nanda jumane. Ndabva shamina mbashita mbano mpempera. Mfuna kwabasa mbubani.
0: Hey.
1: Ah, ulambo ina danda sakatu kubiri.
0: Ha?
1: Niinde pakuti ndatseleka kumwa.
0: Aha.
1: Tangu na tunangombo, mfumakazi yangu kundi pepetera ukumwa nandi mbufiririnu
0: amba pepetera
1: stavuloza, ziwa la midia ane mkakaradu pakubaru
0: wa ule mwepo mwasara mweka kula kula
1: kula kula
0: kuyenda mfesha kutumukterana kwenda kanyangana nandi tangoranyi ntima mwemwe
1: chirambo, penchi mshu watibayashi ni mpulisha na wanawashi sona ufiri bulibe tumwezu
0: bulibe,
1: hainde
0: bulibe.
1: Basi ndi kutoka musa.
0: Kuna
1: kwenda kwa nani nombani wenye boazi yao na huyu. Na solution. Kodi
0: yomwe ya mwanza tu imuda za ipira mbora.
1: Mwanza tu.
0: Umwe ya da zaenda yu.
1: Ah, hile da zamara, zinzale da zaenda albe bukutenga mbuna shintu na shibotishu. Ah, da musira wati muda kwanza mweka, mwenye yangana mweka. Ana da shi, ada shirabwini.
0: Ada shirabwini. Apo,
1: kana romai, da zafunza romai, kutirani, nkanile kule. Kutiaya zamana mbote nebo, atia daenda antuo, kitapunza week 50. Kwa wadu mudona kata zapara mafesi machena.
0: Hindi machena na mkobi
1: ya nangobi ya difuntuili. Hindi. Ya sasamu banka shaba. Hata kutandiza, aku atandiza antuo. Alumbwa nale, ana kululao rabuini. Pakutembo nyamu ya ula kalimundu.
0: Kalimundu.
1: Zokisa zaje tukalizoshu untu.
0: Zaje untu.
1: Ndiwa baru mkwana nsinarwa mpale kupampei padaririwa.
0: Padaririwa. Masi tutembo verani mpa kutu msirani kita shirika.
1: Aya ini ya mte. Mshimatu hizi ya shamina tushirika basi.
0: Telefoe.
1: Tirani. Kwa masau.
0: Hai.
1: Sono ningamuona maferano ni kuzani.
0: Tapu.
1: Nirwandi wenda woku ndika onishari na buwazi.
0: Tapu.
1: Basi.
0: Ya, bani.
2: Kutonga kuno zinza, kutonga kuno zinza. Ya, kumbukira lumbwa na basi. Ventura. Hakubashiru mwe matambo. Oh, he.
3: Paya busu?
2: Inde.
3: Nafade, mzakabi nanga mungushira ora sound, voba na imo
2: ugu. Nene, ni kaimba.
3: Nafade nanga kunamata kuti mpingoyo waku.
2: Uwe, ntineboyo.
3: Ah.
2: Nani kaimba kumbugira lumbwanawa.
3: Ine.
2: Amalala kuzi.
3: Ah.
2: Wene jelitu.
3: Mwaona.
2: Nene kirishu du santu.
3: Mwaona, tsaba.
2: Inde, na umwene sinista.
3: Inde.
2: Madambo.
3: Mm-hmm.
2: Verdade. Mbafuna kwa hika pamwea basi.
3: Ayai, amuandu.
2: Kwa pemperera usiku na maskadi.
3: Amba shita kuti.
2: Maona zonu.
3: Kuti mpingoi ukule.
2: Maona tabano.
3: Mbafuna kufendera nao kairi kawiri.
2: Indi.
3: Ntai zinangu tingafuna kuti nifuna kwa mbaluwala. Ama unzona mwana. Kariyento shano.
2: Amen.
3: Mbafuna na wantu.
2: Inde, mwene vino uyu, dani. Napotu mbaeba, mapempero balibensi, nimbajita.
3: Inde.
2: Rakasaka tariba, rikisa, ta. Rika chapa, patata, kwa kiti, kaya, hida, bak, rik, putu, nubudu, lati, kata. Wira mwea.
3: Indi.
2: Verdade. Atani mai. Indi, ya.
4: Bangono.
2: Iku kona kuti tsonkhano athui, mfuna kuti tichite dani. Ti uyu.
3: Indi. Ayani kumbirambo umwei majomegoi mumuna matiremu.
2: Nadapa.
3: Umwei ambakala rukubonena utando usiga na mwanashe. Mwepo.
2: Mwepo
3: kushita.
2: Pano.
4: Mfuna kuti tiyande. Tiambe.
2: Inde.
3: Ndivoka kupempera apa kunufungula kuti ntsiku itani ikhale yabwino.
2: Yabwino.
3: Ndivoka kapempherera topa kuti pempera
2: kuti
3: wanthu alamba tithandiza wale kuti Mulungu akwanise kukhala nafe.
2: Maona na.
3: Tiambe atipakana kuti kumaliza kwa nsindai.
2: Kwa nsindai.
3: Maona.
2: Kuona kuti igreja yokayoka na kusaya mazirimao wakunjawa timpanisalini timpanisalini inde
3: inde
2: amen igreja
3: amen
2: ningati

0: Magani.
1: Oh, mama mkulu ka.
0: Yinde.
1: Yani.
0: Twaimwe amanyazi amwale ndakumana na hapa alikutawa.
1: Aenda.
0: Aenda taa kulibe.
1: Oh.
0: Yinde.
1: Kodi mamuna mkulu angabwera pano tingauza mungapa kuti shasha.
0: Yaroi.
1: Yaroi. Noe, tokusinzekesa.
0: Wandhamba nyosa, neni muntu. Umana kabasa haka usiku kwa kulotaka. Haka usiwa kutuwebo nduwe mfiti. Amba ta ilalina, ate amba imira kufa.
1: Maona tabana.
0: Na basa la seno, mazikulewa kutini bano ndine ndi kushita amba ta ilalina.
1: Anga tabile itani.
0: Hapa emwene, amanyazi kusa upakira bana, upakira ngoro kukubwela kuno kuti. Tiende tikamone.
2: Muone mundu haka fambali, haka onalini magole kumi na mawili.
1: Orani lero bana. Orani
2: ya kamba na tayari simbo zaji zenzo mazilera ufamu
3: kurubiriro
0: alikukonza sesero ya alikukonza minangu wamba akaona lini ya na magora akaona lini mazilera alikuona lera mtu umwe mkumba kishanae magane kutindiende nikamone penindie wone mkumbiona
3: hati kufuna shashero ya na madile guruboli ligule venu ligule kwenye kwenye
4: kono domo zili kuchite hii sasa ukonza anangu atiti mangi angurani kuchita dodo libe matamba mkona watu watiwa
0: mbamweo mbamweo wabozibotiwa mbamweo wabozibotiwa masatanio
1: hinde
0: juu alikushabdo na kuibidwa na mpezi ya kuona unifebandi kwa nisali kushabasalatu mweni kamulegele na bano
4: hafambili
0: mfamanyazi
4: kaza kana magole kumi na mawira kuona lini adaonera mungwana chitangozi avanseu akafamba na nzimbo
0: mazilela kufambirano
4: ulibe matamba tikumangi
1: onani ine pano ningakhala ndapinda mumweya palibe munthu andikwanisa imwe wachikulire wa igresha tipemphere kuti ndinthu ziyende na kuyenda hapo nifuna kuti ndinyoze wanthu uyu mwana ule mwana gwashero matambo une nimukwiza mpando
3: umoreka
1: uyu mwene Kristu ba malala zelido ni mkwiza mpando
3: kadi mkumbuka nani tetsere pano
1: mwene vino asiya utake nyangolo mule munoona
3: kadi apempere ni shalidi
1: ndende amen badimbeni tifunge gresha titende wenza womwe atipasa thandize gresha
3: mupempere.

ya bega hii wantu inanga mbanyoza radi kereja zomwezi zinangoza mbanyoza andzwa ichi ntware mwale ambanodi amba na makamba akufika enda kukula nkati basa makamba antipasa pimatoka chakunama winango amba na mata na mwea wa Mulungu mbasa kuberambo kwa kwa nankira diwebo ndo kwa tize wantu ninga shasharo iya luchiza wantu hati mutandize kutapitirize na basalache romweli pinango ukambo wa buru kushitikabu munga wanekembo munga pelewe munga pungu zike pangono hindi na mpote kutititanti mulekerele timutandize timenye naye nkondo mwuru kutatitandize unani bintu zizi domaru dokusaniza hii alikujiratiza mweni mtu na mpote kutitezele inangwane kuna wantu mesha didi atabadu ambo atapasiwa mwea wakukonza pitintu tipitilize nao mpingu wakupempera hindi tipere mafara yomweni lewa iye jomo jinoneka timpakwanisa kwa tandizambo anangu tendeni mkaezele mbukule hindi basala usikuli binango limbara. Basi mamala kupa mabasa anzeri mba hili lerulino mabasa anzeri mba hili yaonekera antu hawa jumbani Antonio Shirentu Kwejo Bwamburuga Vitoria Kangachepe Santumea Jilite Neshi Luishi Zandipita Epifani ya Sementi Chaboga Berinyu Francisco Jamina Gisela Felici Panchini Amarildo

0: Mabasa yomudia yang panila ya kuposta ntarali bozi ya ati ya pereke ya tandisidwe kulirinoli na fundu de development economic locale fideo ku ulongwe kubumalangoni ya nkati manchigao shateti di alikuti panako biri somusing panila 3,600,000 mitikash zomandizo ziti zizapasidwe wa umwendi wa watalatize mabasa usena siyana pa kukara ya malibidwe ya kufua maronda ya kusena siyana ndipo na mabasa ya kukoka alendo mkulu wa kazinda kaulongwe Evaristo Fidel shakala utimikisa kuti basa liri kupatidwa pakufuna kutakwanise kukala na mabasa yale yomwe ndiyo yangalatize pindu pakati pa makalido ya mbombamu masaka maku matatu ya makala kabiri kabiri yashi tengesewa yashi yende sedwa pambuto ya nkomeko yomwe nja ya kulungo soka mshigao shino pambu ya pakukala ya kupungu ya kupumpambuka tengo na tangwe la kusuta mpara ya kusunguli saulupi kumwa pisa kule nzeresa makutubana ni mudzaone kushita marume ya kumpasa ukamwendo njira kuba na bzinango mtapezi zomwe mtapezi pezi adziwisa ni ntongi wa konsejo fiskale kwa konsejo provinciale juventude munontete a Miranda Zeka omari kutibasa liri kupatidwa na maro ya kusenda siyana ya boma na ya kubzimira payoka kwa kufuna kuti masaka yale yomwe ndiyo ya kala ya shienda ntengo ya bwere munjira kuti ya tsokole na nzeru zomwe zimpereka mpata wa kuti mabasa yomwe ndiyo kwa kubzishitila iyo yoka masaka yo ya shite ndipo ya kale na shitukuku antie mpregabilidade na empoderamento ekonomiko. Kubiri zomwe zimpanira doiji mijo izabetikaish ziru patisidwa basa kumutarara nkati mwanchigao shatete pa kukonza miseo mingono mingono ya mataka yomwe ndi imba pita nkati mwanchimizi pa kufuna kutu wantu na mjitu kubodzi akwanise kufamba mwankomeko alino shioza akala wakulewa kutipantawi ino yomwe ndiyo mvula ili kubalini miseuyo ili kupitika buno buino kwa maigagwa mvula imba kala ya kupingi zika ndipo mbazane siratu kushokera pa madamba kuboma la mwa watis mpaka kunkulo wa shire mbakala mcha kunesa ndipo uyunise omwendo wa uli manja mwawa administrasa nasionale ya estradas jense mcha kazikisidwa kare kuti shikora yomwendo ili kuoneka panya mitsatsi ya primaria ipimbinu zidwe yende shikora basika kuti itambire apfunzi wa sekundaria ndiye alikuti na njira yomweyo alikufuna kupunguza ntando omwe ndi ombafabidwa na wana apfunzi kuti ayende kukapfunza ndipo alikuti ni njira yomwe ndiyo njankomeko pakona kuti shikola primaria ya pa Nyamitsatsi ina bzense bzomwe bzimfunikana kuti ayipimbinuze ikale shikola bazika. Izi ndizo zikhali nkhani zanchi nyungwe.
1: Zanchi sena nchigwagwa lenu ya kuzilonga ndinaoneziyo jo. Nkadamu wa pfukwe salanganira moto magetsi, Fundo Nacional de Energia, FUNAI, nkati mwadzikwenu, mbuya Meti Gondola. Atomalera kupata basa muno mprovinsi ya Tete turakuna ngombe chikaya maganizo kutatarisa moto magetsi nkati mwa Mpisa na Nthemba. Nkati mwanziku zinafune pata basa muno mprovinsi ya Tete, Meti Gondola anati afambire fabrika ya biobriquetes ku distritu ya Mwatizipina anafambirambo maganizo kutatarisa moto magetsi kubulukira mu mphamvu ya dzuwa Mpisa pya Ntsadzu na Nkanda pabodzi tina Mwaladzi ku distritu ya Chifunde mbaendambo pontho ka fambira pfukwe nangu na kumanika ku Zambwe distritu ya Zumbu. Mizidzino basa kutatarisa moto magetsi iri kupatwa toera kupedzera utambaruki wa mfuma za Mpisa. Provinsi ya Tete ya tutusa chuma chachi na Nthemba wa piwiri tobo pipfemba padzana pakupita kwa nthanda zitanthatu zokutoma za makauno penepi piri kupangiza kuti kwapiwa kobiri ya kukwana mbondo piulupya mapikwi pishanu tobo makumatanthatu na pitatu penepi piri kutairira pidzo ya makumatanthatu na pipfemba padzana ya piri pyonsene pidategwa kupiwa chaka chino. Kondunango mabasa.

Kuzibuwezi hawa alikupangizambo kuterera na pizu ya makumanai na pipemba padzana kukundi ya klongosa kubiri ya misongu wangaiseza na nzizibuzini wachaka chidamala. Mwenye utongi ulikutsanzaya na tangwe ya chuma cheneji chidakweti wa mkati mwa ntanda standatu za kutoma za makauno zinataidira pa pizu ya pitatu tobo pipemba padzana piri pionsini pinadikira kupiwa chakachino. Mpango zidalongwa na Christina Mafumu, mulimbi wa utongi wa ino provinsi ya Tete, kulinsoka wa Anyamwambo asalanganira pia ndanda na mabasa na chuma munyumba mwambo ya muno Msambiki. Mbozi mwa Anyamwambo sita kundi munsoko noyu, Nelson Inrogo, apirika dondowe kulibasa kupatwa na utongi wa ino provinsi ya Tete, pakusaka kututusa chuma cha provinsi ya. Maganizo kupiringana zanebo zindiyo kudikira kupedzerwa na chuma makauno kubukira muborosa isapedzera utambaruki wa mfuma ya Mpisa Fidel mkati mwa nzindo kutongereka wa ulongwe ndistritu ya Angonia. Maganizo anewa alikupangiza kututuka angaiseza na chaka chidamala padafiyari sikobiri kuli maganizo akukwana makumanomwe na mawiri. Na hivyo utongi wa nzindo kutongereka wa ulongwe ndistritu ya Angonia unakobiri ya kukwana piulu pitatu na pikwi madzana matantatu pia mbondo toera kupedzira maganizwa newa kuchita mvira mau mwenye azinji mwanewa ndi alaletegwa na apale na atsikana pina na akaz nanch anewa safuna kuchita mvira mau wa kusiana siana na kutambaru sambo mabasa a ulimi, kufuya, malonda, mbuto zo kopantima, alendo na mbuto zadaru. Evaristo Fidelis, mkadamu wa utongi, wanzindo kutongireka wa ulongwe, alonga kuti kwa pantu wakali nsoko boz, unafuna kudinkisa mwadidi maganizo adaperikiwa na antu aladepemba chipezo jineji. Pakupita kwa chaka, apale maku matatu wananziru za kupuwa mbwanika ndiyo asakwanisa kutsukwa nsoro mkati mweno provinsi ya Tete. Azinch mwa apalenewa na atsikana ndi alena sambo kubema mbanje na kumwa nipa za ukali abodzibodzi asakwata kuti achite pia mwantrasa, umbava na uipi unangu kusiana siana. Miranda Zeka nkadamu wa subi ya kupenenga mabasa sapatwa na nsoka wa apalena atsikana muno provinsi ya Tete alonga kuti awene alichiriri na kuiruza matraka kuti achalire kuchita pindu pia kupuambwanika makamaka atulire tunsambo wa kubema mbanje na kumwa nipa za ukali ukulu. Miranda alonga kuti alikumala nzeru na tangwe kuti mkwayo ilikuoneka pakati pa apale na tsikana asakonda kuguma nambo mpata kuti achite mvira mau agumane nzambukiro pa makhaliro awo. Kudistritu ya Mtarara kuli kupatiswa basa kubiri ya kukwana piulu piwiri pia mbondo tuwela kusasangira mwadidi misewu ya kusiana siana. Linu chioza mushtadoru wa distritu ya Mtarara alonga kuti ishi kubiri saburuswa pakupita kwa chaka na fukwe salanganira pia kumangamanga mkati mweno provinsi ya Tete tuwela kutsindira na kupala ili misewu ya kujekajeka mkati mwa distritu. Chiwoza alonga kuti basa nei ilikwata kuti antu wakwanise kufambirana ninga mwakufunika nsiku zino makamaka. Alikumala nzeru na tangu kukumbika kumbika kwanse unabuluka pa mpambano ya madamba ndishitirilo mwatiz mbaupita na pa luwa ni Nyamayabwe mpaka pa Nyanza ya Chiri kudistritu nere ya Mtarara. Pionsene pirerede kuti makanadza nyumba mafunziru ya Nyamitsatsi ifundise mpaka buku ya Chifemba penu tirongi pinduliwe ikale shkola bazika. Pionse nepi asifuna kuti anyakufunza akonde kufamba nsinzo wakulapa kuti apitirize na mafunziro antundu wa sekundari anonga muda pirongera Luis Pensado mkadamu wa chigeko cha mafunziro mabuku udziwise na matraka ku distritu ya Mwatiz alafutukoza kuti awene ali kunomoza afundisi adakwanisa kutimizira mafunziro wa mabuku wa padzulu kuti adzakwanise kufunzisa pa
kola bazika ya

0: Tani maronda yanu kumpigisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpigisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo shiro. Mukafuna kubvesesa, fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mboko izi 85 82 89 386 ayai 86 11 64 629 29. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Gwirizanani naife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino cha Tete.
1: Yafika ndime ya kumintshisano ya chikondwerero cha nyau kule wa mkulu pa 8 August, njira zonse zilowera kulikula boma la Tsangano kumene kukakhale chiphwando cha chikulu cha chikhalidwe nyau ndi maluso ake opatsakaso, chomwe chichitike pa mutu wakuti nyau kule wa mkulu maziko enieno osamalira chikhalidwe cha anthu. Kumeneko kukasonkhana nyau zosiyana-siyana zochokera ku maboma wa Ngonia, Chiuta, Chifunde, Makanga, Maravia, Mwatize, Tsangano ndi Zumbu, zimene zikapalatse mopatsa chidwi luso.

Ndiye pesere wa chikati ya mpepo radi msaviki muno ntete palibishu mwine ni ngashitipo umwe muno mshimbututu ziwari kuti ntawe ndiye mbatonga nda kusandikale kuti pzenze mbashitiwa muno mshimbututu mbatonga ni ntawe ndiye natende pa ine ndine Armando Kembo kunchini kukana Clayton Banda pa uwiri batu tiri kuti chogoda sarani bwino mabasa nchinyungu ya mbwena mangwana kuyambira pantawe zisere na mpindi mawashana zichanu mpaka pantawe kumina ibozi na mpindi mawashana zinaimu. Salani bwino. Mbesere watu.

0: Rádio Moçambique e a Monanço fala Malungero Aticena.
1: Treinandzidzi ufemba kumasiku na mapindi kumi vinte horas na 10 minutos. Tekusebenza na michini ya 344 metros onda média, uma frequência amba 873 kHz na mbavu zapa FM. Afesera rádio a cena lukubulukira, masiku ansiku ya chinai. Tripa chinai cha kutoma chantanda hino ya malimu cha kandichino cha pikupiri makumawiri na putantatu. Mabasa nata tatariki mpaka panzizi wa chitichiti mbanyu kwacha nata kwa tenjira za kusia na siana. Timizi pano ndi mpangwa zati za pakati penu dzikwatu ya Mosambiki. Mpangwa zati kwata mpaka duzi na panzizi kumi pika kozeka nati iki mpangwa na nzatu kumaputu. Tekamala nati iki ipakwecha makani tangwe ya masenzekeru kuno kuradio. Kumino wodzi nati iki ipakwecha pitachitika madziku onseni ya pansi. Kuminobodzi na mapindi makumatatu ndi mpangwa za kumalisa ultimo jornal mpaka pa nzidzi wa chitichiti. Nzidzi wa kutini mwana Karimu na Antonio Domingo na Antonio Domingo na Domingo wa ndiseni. Tinati iti gone kane nawe. Ine zinanga ndine nishu Karimu ajape kumichini kuna Domingo wa ndiseni na nangu wa nzatu ali kuzambezia na ali aliteti. Tukufuna kwa babasatu masiku wa nsiku yelero.
0: Sufala Malungero.
1: Mabasa hafiki mwadidi mwene kulimu nseni mudatea makutu. Tuwela kutimu veseri ino nyumba ya mhipo. Tukufuna kutimu mabasa nea afikedi mwadidi na tangwe ya kutimba zinji nzizi ningana uno. Alukuvesera ino nyumba ya mpipu. Ninatangwa na hile kani timutsane namwe na kanyimbu yali. Nyimbu nembwa na mwana yu Sara Feliciano. Malonga patangwe ya distritu ya Mopea mbwana mwazambesia.

0: Rina nzidzi upemba na mapindi kumi na manomwe 21 jina 17 minutu itabwedzemula nyimbo ya kutoma masiku wa nsiku ya chinai nyimbo dembo na Sara Feliciano ati anamwawa na zao ni natangwe niyo haimba mwanangazu yukunu kuradio mba simba simba mwache simba ndibo mwenye nevesera radio
1: mama
0: kupata babasa malangero wa chisena kunu kunyumbe mpepo imesora provinciali ya Sofala tanumpa pontu nyanza ya Zambeze tabwerera nduli mba tanumpa nkono nangu taenda mpimba za Mutarara achirembo

Ande haimba hakazi haino dzikwato ya Mosambiki bukira mhimba za mutarara ama hiabawu hati mwachirembwe. Terina nzidzi ufemba kumasiku na mapinde kwa na maku mawiri na matatu 20 umora jina 23 minutu. Timizi pano ni mhangwa za pakati kwenye dzikwato ya Mosambiki maprovinsi ya matatu. Sofala leiru walipampaka. Ndina tangwe niyo, mpyadidi muvimweka pidalongwa munu mbera tete na zambezia.

0: Basi, akazi apachisa che altu damanga munu munzinda wabera na kutifi kunu kuradio tsasebenza na nzizi.
1: Radio Moçambique, Sofala.
0: Wakwana upemba na mapindi mako matatu, 21:30 da verenefe, tukutimwazi mpangwa zato za pakati penu.

0: zikuye Mosambike.
1: Mhangwa zvakati padziko
2: utsabari kwamfumba yampisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliva dide
3: mabasawa usava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungero ankisena
0: ndimomwe ine havesera radio tirikubulikira nazo mphangwa zathu masiku lero ntsiku zitanthatu za nthanda ine malimwe chaka chino chapikupiri maku mawiri napita nthatu pakutoma nazo mphangwa likati kupasireni mwanchigwagwa na kupangani masiku ano kuti kuidana kwa anthu na pinyama pia ntsanga pirikupha pitiriza utenda wa nyampwanda malariya m'bwalo mwa provinsi ya Tete muno Mosambiki na pangano pontho kuti chigayiko cha UNICEF chinalitiza pedzere makauno mpaka makanafuna kudza anapiyana m'bwalo mwa Zambezia zamuno mprovinsi ya Sofala vesera radio na pangano kuti provinsi yathu ino ya Sofala ili pakati pa nyatwa ya utenda wa chikuku utendo no uoneka madistritu akaya na Marumeo kuna lero ndi matangwe kukwana makumapfemba na matanthatu a matangwe zenezo na zinangovesera radio zinati zichiti mphangwa zathu mphangwa masiku a ntsiku ya lero zikugumanywa nene pano ni shukarimwa japi na dimingu ndisene na nzathu alimbwalo mwa Tete na Zambezi uno ndi ndzidzi wakubva zontsene zamumphu titomena za provinsi ya Zambezia zikonga kuti dzikwathu ino inati itomere makauno kukhala na mapfupwe kukwana manayi awa ni mapfupwe adzafuna kuti alange na kulonga pakwecha thangwe ya makunji kuliya nang'ono mkadamu wankulu wa njira ya kutsalakana ana mbwalo mwa ino dzikwathu Mosambiki alonga kuti izi ndi ndzeru zakuphedzerwa bukira pa fundu dajinasonjo unida kuli anang'ono UNICEF pyontsene nkutera kuphindzira mphamvu khundikhundi kwakusaka kutawira pire pidatandwa na pinaoneka khundikhundi kwakusembesana pyana ndzidzi mbusati kukwana pontho na kupita nawo mabonde uku panango na kwapingiza pire pinanyerezedwa khundikhundi kwa mabasa zakupfunza mwana basi kuti pa ntsiku ya chitatu dzulu ishi ndidatomana kusebenza iyo pfuku ibodzibodzi ya njira ya kulonga kuna mwana mbwalo mwa Kelemani ku Zambezia mbwenye ili pakati pakutandwambo pontho pfupi inango tikulonga mphimba za Nampula aphali yangasi mbwalo mwa distritu ya Kelemani awa ndiwo akuphimba kuli utonki wa mwemu Kelemani tuwera kuti aphedzere ngamwe mwakufunika mabasa mwinji khundikhundi kuli mabasa akupfunza ungumi pontho mbasakirambo njira za basa na mabasa kuli munthu na munthu na khundi nango mkadamu wankulu wa Kelemani mbuya Amostra Sobrinho alonga kuti utongi uli na maganizo kusiyana-siyana tora kuti upedzere kuliwa phale na asikana awo apitirizi papano basa tora kuti abwezi nduli pang'ono nyatwa zinaonewa khundikhundi kwa iwa phale na asikana zakumalisa za Zambezia zakuti duzi na madzana matatu kuli anang'ono awa ndiwo akuthamangisana nduli mwa mpira mbwalo mwa mukubva ku Zambezia pakati pa ndzeru za chiungano chinatsakana masenzekero pyontsere mukutwera kuti adzagumane pontho aone ale amangwana tora kuti atimizire ndzeru kuli aphale na sikana mkadamu wankulu wa chiungano checho mbwalo mwa mukubva alonga kuti ndzidzuno iri kuoneka basi bodzi ya masenzekero a mpira mbakhala ali akutoma mbwenye ndi misoke kukwana misere pachi ndi anapiyana kukwana makumere na ashano adabukira mbudzi zakusiyana-siyana tora kuti akhala anthu pakati pa iwo mapikaneya adatoma kumapeto kwa nthanda adatoma ta anati atomi kumapeto kwa nthanda ino inefpano.

Silvério Fernandes alonga kuti na nzeru zinezu pakati pa iyu misoka ningananeyo hapa panati padzatandwe kwabasa nangwa kusiyana siyana asaki ona pano funa bukira mbuto zakufundira mabuku pakati pa nzinda ubodzibodzi na mamidzi zatete yavesera radio zokuti nkadamu wankulu wa mabasi anatsalakana magetsi funai mbuya Matt Gondola ndiye dongoti pantsiku ye alero mbalo pa provinsia ya Tete kuti anatapitirizi maganizo kutandalika mitambo ya magetsi mthemba pakati pa ulendo wa basi Matt Gondola anati ndikaone mbuti bodzi ya basi mbalo ma distritu ya Matiz pontu na pakada pakati pakuona thangwe ya iyu mabasaneya a motu wa magetsi mbalo ma ntsanzu na nkantu uku na mwalanzi mbalo ma distritu ya Shifundi Zobwe na Zumbu mbuto zinalongefi nkadambo dzibodzi anati pontu asakhazikana pansi na kusaka kudziwa thangwe ya udidi unoona mwaza motu wa magetsi kuli ale anatsogolera mbuto zinezo za magetsi mphimba za nthemba pontu na ale anyapiyawo provinsia Tete ndiyo idalembera kuthuthuka kudenda mpaka piwiri tobo pipfemba pa dzana pa mabasa a ulimi wontsene pa nthanda zakutoma na makauno udidi unowu ulikulonga kuti wakwira mpaka pixanu tobu makumatanthatu na pitatu pa piku pa milionji ya mabitikaji akafuna kuti landasisi perikuenda mpaka makumatatu na pipfemba pa dzana pa pidabalwa makauno nakhundi nangu kuti pyabwezeka nduli pang'ono mpaka makumanana pfemba pa dzana akafuna kuona thangwe iye kulongoswa kwa pinango pyakusiyana-siyana mbwalo mwa ndzidzi ubodzenu wa maka damala ipi pikulongwa kuti papiri pantsewe pidatandwa pikupangisa machitikiro mbapioniwa kuti pinati pidzaphatwe piri pinafunika pakati pa pinayi tobo pitanthatu pa dzana mphangwa zenezo zaikhwa pakweca na mulembo wautongi mbwalo mwa Tete Mai Christina mafumu pakati pa tsambe bodzi idapangiswa kuli ale anyamwambo pa maganizo adabhalwa bukira pa nyumba ineyo iya nyamwambo na ndzidzi ubodzeni mbuya Nelson Irungu wanyamwambo wankulu alonga thangwi iya mfuma pedzera mbwalo mwa iyo provinsi ya bodzibodzi malongamba uthangwi akuthuthuka kwa mabasa akulima mbwenye kwace adungunya pang'ono thangwi yakubwera nduli pang'ono papiri pinalongoswa pa ntsiku na ntsiko zakumalisa za Tete avesera radio ntsamasinzikiro zikulonga kuti mzinda wa Tete mpaka kumapetu kwa nthanda ino munati mudzioneke masinzikiro makulu kakamwe awa ndi masinzikiro a biliar mbwenye masinzikiro aneya anati agumanye aino dzikwatha mosambiki na ale anango anafuna bukira mbwalo mwa dziko ya republika ya zambia mphangwa zenezo zalongwa pa ntsiku ya dimingu na mkadamu wankulu wa chungano cha biliyari mbwalo mwa Tete mpakalonga pa mzinda uno wa abera pa ulendo mbalonga pontu thangwe ya udidi wa iwu masenzekero aneya apilongera kumapeto kwa sumana muno mu mzinda wa abera Miguel Hiu alonga kuti ndzidzunu ilipo basa bodzi na chitwa twera kuti agumane na kuona iwu wala nazafuna kuti akhalana pakati pa mapikanewo masenzekero aneya a biliyari anati achitwe kuli amuna mbwenye kumbukana kuti Tete abuka pa mbutu

ia tuiri pa mapika da weni wana provincia ia Maputo, manika buka mbutu ia ku Malisa, papiri da balwa mbwenye abukira pa mbutu ia jitato. Zamunu provincia sofala vesera radio zenefano masiku ansiku ia leros kukuti. Mbutu ia bas ire inatsalakana simenti munu sofala ndiyo ilikupetriza na mabasa mbonyi kwachi inati ipande mbutu nangu ya basa mbalo mwashibabafu. Ii ndi pfupi bodzi inatsafuna kuti iteket mabasa aale na funika tukulonga klink ndi udidwi tuwela kuti udzapatusa basa pa kusaka kugumana simenti. Mbuti na longefi, mwala wakutoma, ndiyo udaponywa pansiku ya chitatu, dzulu ish, mbwenye inatiza vungiru kubiri ya kuperingana mamilionj manongo mametikash, pamaganizo na funapatiro basa na napiana kudziko ya shina. Faberike na longefi ya vesera radio, inatiza patiro basa na ana ino dziko Mosambiki, mbwenye hapa. Panati padzateketwe pikwi pya kukwana pitatu pya pikwi pya matonelada a klink pa ntsiku na ntsiko. Ministru wankulu wa mabasa mfuma munu Mosambiki mbuya Basilio Muat ndi adatsogolera ntsembineyo ya mwala wa kutoma wa iyo fabrika ineyo inadzafuna kuti ipedzere utambaruke mbwalo mwa ino provinsi kundikundi kwa mabasa na ganizwa na utongi mbalo mwa ino dzikwatu. Sibas pontu distritu ya Shibabava nduli mwakumangwa iyo fabrike nei ya kuteketa simenti. Pontu mwane kambo maganizo anangwa kusena sana mapadzero ananapiana kudziku ya shina. Kuvugudwa kwa mitambo ya magetsi na udidi wa kumwaza motu wa magetsi muno mprovinsi ya Sofala kwa bweza nduli kubiri da piringana mamilionji manai ya mametikash kuli mbutu ineya basa ya ADM pakati pantanda standatu za chakachino. Mwane basi kuti pantengu onsene iwa nkondi na mwaza motu wa magets alukona kuti aluza pipi pi madzana matantatu na kumi na piseri pia matangu yawa ndi wadalemberwa kundukundi kwa kufugudwa kwa didu kusiana siana. Mbwenye hapa alembera kuona kutukubiwa kwa mitambo ya nkua tuwela kuti ili napatisa basa mbutu zire muna pikwa mutu kwa magetsi tukulonga mule muna chimi kwa mapete. Ninga kukuna chitankadamu wankulu pa maguma a utonki mbalo ma inu provincia ya Sofala amba teoriro na mulimbi wa utonki alonkuti funduish njikulu kakamwe tuero kuti fito nsenia kala munu mzinda wa bera tionerele mbwenye pia longo pansiku ya dzulo mbuyasani ya budala atonya kuti mpedidi antu wachitembo masu na masu tura kuti apedzane kuona pili pensebe na pato na pinachitika kundukundi kwa ali ya antu walinansampu wakuba motu wa magetsi na mitambo. Zakumulisa za ino provinsi ya Sofala vesera radio zuko kuti apale nasikana ino provinsi ya Sofala hawa kukazikana pansi mpapasirana nzero kundukundi kwa njira zinafunika tuwela kutambarusa makaliru wao pakati pa mfuma awa ndi maguma kusaka kupedzera. Mpamfu kuli ya pale na sikana mbalonga pa tangu ya mabasa achundale mbalanga nambu pontu pili pinafunika kundukundi kwa mabasa a upunzi malonda basi pontu na tsamba ya pale kusaka kulungamisa makaliro a tu. Paiyu wanakubarika nantu pakati pa maguma ningana neyo. Awene, adzuisa kuti safunika yoneka pfundi kuluka kamwe inadzudzumisa pale na sikana

0: zinu inazambaibirwa udidwa kusiyana-siyana ukumbauluza udidwa kusiyana-siyana ninga kubiri na mbutu ziri zinapita na magesi. Na kupangana kuti ndi udidi unazambaubiwa rekitisa kuti kubiri inapitiriza mamiliao manai na piku makuma shano na makuma iri na manomwe iluzike. Pepe ipi, ndudi ipi, ndu ipi uzinji kakamwe. Tena kupangani mbo kuti kundi nangu ifipano, takwanisa lembera kututuka kwa kugwawa kwa mabasa magesi, pontu magesi nsiku zinu alkugaka madidi mwene nkabiti mavi ninga mwakale. Mbanyo na ipi, tichirinayo bechi na kuti tinaudidu uzinji udafuzika, udakonda tukusirwa pino sizikirwa, uli udafuzika na tangwa kupita kwa Jones, Chaidai na Fred. Mbwenye ifibano, tinakupangane kuti tinatichite ibasa, tuera kuditi kwa nisi sasa njirapatwa mbutu zenezo. Na ipo, tiku yeruza kuna mbumba kuti ivesere nchidi kodiko pinalongefe kuti sume panzizo na zindikirao amfa nenda kachita uipi ningana unu wakuba udidi unapita na magesi. Meridu kuti muyeruze kuna EDM tura kuti EDM ichiti basa ya didi ya kugawa magesi. Kandivere, wansongano wachifemba, udakitu hapa mbutu, inasalakana matongiro otongi nkati maino provinsye ya Sofala nyako varadu mbuya Asani Abidala.
1: Basi, ya kaliluishi tayadu vashko, vesera radio lekati malisi na mhangwa zonga tango masinzekeru bukila mbalu mazambezi, migenda pasoa.
2: Soka wa Sporting blikira panu panzindo Kilimani na 3 Fevereiro yonse ya panu panzinda ndiyo inati timbane kumala kwa sumana makamaka nsiku ya ndibingu patando ya ferroviario panu panzindo Kilimani awandi mapika mfendu ya kisere mwenye yubo pika buzuboz mbali makulu ankati mwa zikwato na Mosambika anoneka muno mprovincia turukukanira tene panu mbutu ya maka na furakuza wa pamapika kutoma nkati mwaziku na Mosambiki Mosambola. Terepano zwana kuti nsiku wazibozi ya ndimingu nsoka wa soprotesau na tamiri nsoka wa jerwa kuinya sunshi. Mapika wazibozi na toneke terepano kuli misoka ya primero de mayo terepano na nsoka wa ferroviarium. Ndi mapika a Serie A kundi nango zwana kuti mapika anati aoneke kuli misoka inango. Mbwenye terepano pambutu ya kutoma na maponto kumina basere. Irikumanika misoka ishi ya ferroviario blikina pano pazindo Kilimani na so protesan pambutu ya kutoma na ya chuwiri. Nsoka wa Sporting blikina pano pazindo Kilimani na maponto kumina mashanu pambutu chitatu 3 Fevereiro pambutu ya chinai na maponto matandatu jere maponto manai. Pambutu ya chishanu, pambutu chitandatu, rumalika nsoka wa primero de mayo na ponto ibozi ba CNM. Pasiri B, nsoka wa mutupu shukuguruwe, diyo natambili nsiku ya sabudu, veteranush wa kumukuba. Tidepano, patando ya municipal ya kuguruwe. Tando ya migre pirish natambili nsoka wa majeshi kumukuba na union sportiva wa kumilanshi. Terepano, nsoka wa majeji kumokuba, ndiwo ulisokulu kakamwe na maponto kumi na mafemba. MMA legend ya maponto kumi na mashanu, mutupish, ndiwo uli na maponto kumi na mawiri. Union sportiva wa kumilanji maponto kumi, veteranus wa kumokuba, maponto matatu telepano, ishi ni misoka ya pasiri ba. Nyakulanganira mapika na lungwa wa, anoneka muno mprovinsi ya, tulakuganira mbutu pa mapika a maka na furakuza wa Mosambola. Ndiye, adalunga kulitaradu Mosambiki pangiza kuti, iu ulonge funu nzizi, alikupakika ninga muna funikirepio, tulamapika kwa tinjira ya kulungama mpaka mapeto.
3: Nós estamos firmes porque temos instrumentos legais para nos guiar nos próximos tempos.
2: Terepano alikulonga pangiza kuti inde. Makamaka ndi basa ilikuchitwa. Mwenye basa ilalungweshi ilikuchitwa langanira mitemu yonsene. Iwo alina nzeri pambutu tura kuti basa ikwanisi kufamba ninga muda baleo. Ikondona mikanso. Na ipyo basa ilikufamba pangona pangono. Mwenye alikudikila kuti mabasa nata kufike mapeto ninga pili pina chitwa. Bulikina pansoka unasalaka na mapika muno mprovinsi.

Basi hafesera radio tafika kumapeto nazo mpangwa za talanga masiku wa nsiku kwa kuti kuidana kwa hantu na pinyama pia nsanga pirukupu mbalo mwatete pitriza utenda wa nyempuanda malaria. Talanga amba kuti chikaiku cha UNICEF chinata chipitrize mba chipedzera na ngono mbalo mazambezi ya pamaka na funa kudza muno mprovinsi ya Sofala langa thangwe ya utenda wa chikuku. Zenezo na zenango vesera radio zachita mhangwa zatu. Inendine nishu karimu wa japi kumichine ndiri na dimingu wa ndisene. Na anza atualitete na Zambezi. Ya mwajimamu ndiri na nzizi wa 22 horas na 4 minutu. Kuma kubasiku na mapindi manai. Chimizi pandi makani ya masenzekero kunu ku radio.

tabvate pakuimba kudacita Zek mafudza miranda bukira mbwalo mwa mwanza muno mprovinsi ya Sofala tiri na nzidzi khumi kumasiku na mapindi khumi na mawiri 22 horas na 12 minutos mabasa malongero achisena masiku a chinai lero ziri kupita zitanthatu za nthanda ino ya chisere chaka chino cha pikupiri makumawiri napitanthatu mavesera radio tikufuna kuti tichipendi chaka tichilang'ane padachitomerefe na lero lukumala 2026 za sala basiyeni nthanda zinayi za mumphu toera kuti tifikise kumapeto nacho chaka chino mbwenye nthanda zinayi za mumphu ndi ntsiku zizinji zidasala ndi nthangwaniyi safuna kuti chitigashugashu tasala na nyenzi wa mumphu lupiya wa mumphu phumbuli wa mumphu na mainza wa mumphu zinayi za mumphu mbwenye nthanda ino yafe pano zasala ntsiku zingasi nakuti malimwe alina ntsiku makumatatu na ibodzi tadya tepa zitanthatu.

Sasala Zengas, Makomer na Zengas, basi yevesera radio. Tavrana kutimizi pana tiki pa kwa ichi ya makani ya Thomas Nzekero kuno kunyumbe mpepo.

0: Bereniku ofisera radio trubulkira ife malungero chisena mbwenye lero tinati tichiti programa bukira kunji ife ya mkonda latu Mosambiki tamanga ulendo tafamba tenda mpaka mbalo mwa Nyaminga distritu ya Sherengoma kukiriru kwa ino provincia ya Sofala. Tafika mbalo mwa Nyaminga, tasaka-saka, tasaya, taona, tanyerezera kuti tichedzi na angasi, tira kuti longe tangwe ya klubi ferroviario kwa mundu mbalo mwa Nyaminga. Ninapepe tachemeresa muna kulu angasi, tira kuti tichedzi nao, tisa kudziwa tangwe ya klubi neyo. Tiwoni pangono nyumba ineyo ya Kalatane, klubi ferroviario. Nyaminga ndi azinja na nziwa, Nyaminga ndi distritu ya mbiri mbalo mwa ino provincia ya Sofala. Na tangu na iyo nati mwanyekane na mbuya mbozi, tome kudziwa. Mwamina kulu tupangani pangonu pokotoma zinano, ife fratitia zinemwe mbatilangana klubi ferroviario mbalo mwa Nyaminga, pokotoma tidziwe zinano.
1: Ine zinanga ndini Manueli Inasio Zandaenda. Nisazwika na Zandaenda.
0: Mbuya Manuel, mbuya Nasio, mbuya Zandaenda. Ndimumweni ifindifia Radio Mosambiki. Tamenya mwendo lero talimira pano kwa Nyaminga. Sabizo kuti mulinantu pakati pa klubi ya ferroviario mbalo mwa Nyaminga. Pakutoma mulini gani?
1: Ine ndini mulimiriri wa kutoma na kimiro president. Ndao ndife tinapaka na piana kutakiti atibuli mwadidi mpira.
0: Ndimwe nyokulimiriro kuonerera klubi ferroviario mbalo mwa Nyaminga. Chinafunifuziwa pa kutoma tukufuna kuti tisake kudziwa. Tikasaka kulonga tangu ya klubi ferroviario munu Nyaminga. Tipasene pangono lusu tangu ya klubi ne ferroviario mbalo mwa Nyaminga. Klubi ne kuchitanji lero mulinantu pakati pa masenzekero. Mbwenye titome na kusaka kudziwa tangwe ya klubi ya ferroviario mbalo mwa Nyaminga.
1: Klubi ya ferroviario ya Nyaminga ndi klubi bozi kuti isachita masenzekero pakati pa luwani ino ya Nyaminga. Mbwenye klubi ichi ndi klubi bozi kuti isapezerwa pangono pakati pya kuvala ningapina chimero ekipamento anapeza ndi amhonda sefemu.
0: Anapedza ndi Nkonda CFM na kuti dzina rikulonga ndi ferroviario mbalo mwa Nyaminga. CFM na kupedzane akupedzana nguba sipeno na binango
1: asapeza pya kuvala ninga sapatu za kumenyana zobola na chemero mabota asapeza na pinango maji piri pinangu pe kuita ana majukatore aje panangu atifambe tende kutali asapezambo panangu na komboyo ife mpatenda katibula kwe kumpatibwele
0: mbwena sikulubishi sialirwa klubi ferroviario mbalo kwenye minga njakale china tipasalusu njakute kufuna kulangana tando isapangisa kuti tando njakale na kale leru mkipatisa basa ndimwe tipangene pangwa tikafuna langana ifpano tikalangana tando ishi panangu sozo sadoda na tango kuti ndipintu pia kuti pisati tsukwalisa na kuti tandu shinjakali pikulu kakamwe ukulero tikela nga na tandu ya ferroviario mbalo mwa Nyaminga sanyezara pisinji maningi Nyaminga kwa

0: kwenamba tiguma pontu misuo tuwele kuti chakachina funokuza panangu nyaminga kalimbo provincia ifi pepe tikupifuna kakamu porque chakachida mala takala na produsawa kuchepa kakamu kuprovinciale nitangwe kusowa dinyero
1: mwani kwa si mungu pito na marumeo
0: tiko kala seya poyo Então, anapia na zinji, akame nyampira maje, akadanjipa, ndi anapia na kufunza shikola.
1: Na kufunza shikola.
0: Tinga chemero kutendeni kumende kame nyepera, anapia na kainda panangu, tikainda anomwe uwa feba basi. Feba basi kontra kumi na mbozi, bisasiana.
1: Bisasiana.
0: Tika menima basi. Então, anu kalonga chiko, kipeni ya kalatani, maje anapia na bakuziwari kuipika pira, maje komu. Kabe chizi cha kutipeza tae. Pindu pikatinensa.
1: Na mwana vesera radio tukucheza na Mbuye Inacio ni mkadamu wa klubi ferroviario mbalo mwenye minga. Ya pita na njira zinangu waonerera nsoka wa Unione Sportiva wa mbalo mwenye minga. Mbuye Inacio, kwa mabasa nea anapatemu mbalo mwenye nsoko no pendo kutipa klubi nei ya ferroviario wa Nyaminga, mwalonga kuti nsokono wa dzesa pizinji. Chakachini cha pikubiri magwini pata tatu, nsokono ulinantu pa kampionatu wano?
0: Ulinantu.
1: Ulinantu. Anya kumenya mpira na emwe azinji mba munu pina kukira madishitiru wanangu?
0: Anseni, chakachini utapichita kuti anseni akali ya munu, mbwenye kudondo asabuluka panangu, awi basi ndia nabuka dondo.
1: Awi.
0: Kare force kare ekipa. Mbwenye... Azinji ndi anapia na munu, ifanu tukufuna maninga anapia na munu, tuwele kutu tilamusi anapia na munu, aunikembo mazikuwa kumji.
1: Aliana bukadona kwa kamunu panangu chita kuenda bwera, kuenda bwera?
0: Kuenda bwera, kuenda bwera.
1: Famba kuna jiteo, anapasa mpamvu ndimwa?
0: Anapasa mpamvu ndifu, tisapa galiri biljeti, mbabwera, mbaenda, entao, binyeru vya nsendu, sabu samburu samatu. Hili na ganyalifu purimeji kubasa kwatu, entao, tisapeza na kufuna masinzekeru.
1: Kufuna masinzekeru. Munu nyaminga tekolonga tangu ya tando. Tando, jile basa kubi ferroviari, muna matando nangu munu?
0: Tando ikuru ya mbili, mjia kubi ferroviari. Mbanye, tina matando mbwa nangu mamono, mbana tando ya kankomba, Pana tandu ya Afrika wa Yesu.
1: Afrika wa Yesu.
0: Tina tandu ya shikola sekundaria. Entao, pana tandu ya shitututu. Diforma saunde kwa soo. Mbwenye tandu ya mbili ya kumenyuro mpira ya wa kumereseri nga distritani. Di tandu ya ferroviario ya Nyaminga. Mbwenye majogombo mangono tepa podi kwenda ambu mwengu.
1: Mipandu na leri chitukoneka mwembu, mipandu iliki chitukoneka.
0: Mipandu
1: ilipu, yonseni.
0: Yonseni.
1: Nkabida seka, panangu, gomoka nkabu.
0: Gomoka likutoma gomoka, puriki tekusasa nyona manja nje kukujuka. Tawa, gomoka ikutoma gomoka, inangu, maji tikutentari kita pionseni. Pana gomoka pari, tamangiramu chita ipi, chita piri, ninga... Kundukunangu mashapa kanaburuka, tapatapono mbatikira pangono, maji tiku develop kundukunangu kutendika ikipono mashapa. Maji sempre satentare a partiri ya ifi kutitioni kutijirujatu kikalepo basi.
1: Onana basi, ini pachaka chinangu mashanga mukali na nsoka, shibabavu, mukali na nsoka pa provincial. Nsoko no uka menyambalo mwa distritu mwao, awene ka lipisa. Tanduaji. Ake kukumiza na masaka shibabafu imwe mwato manjira ziramu aweni kwa kakalipisa mashirini manaya basi vinti metikaji nchikalipisa kweku inenda kweku ndakiona na maswanga nipaka chiteo imu tando ni mbina kapi na kwa zeku te panamu mchikisi masenzekeru mbo mulipisamu penangu mashirini manaya ma vinti metikaji peni mashirini matatatu matrinda metikaji
0: ninga talonga Pepi pikachitika piaka penduli, kakwata saa kamba kwekweteza kampu hili, chunguli ya kampu nseni, andu nseni mba kama na kiportawa cha kupita, mpaka anafuna pita, era deji metikachi msi kama kayo. Mbwenye pa zana ya mbondo, ikapakali hili, entao, pikaoneka kuti akabwere zaona antwo akachipa maningi, entao, governo, papozi na asociação, a pansa, na maclube, balonga, a CNP.

0: yauti plan pabwiriza koni bora ya pace sekupakalisa kuona kuti disport wako akomeri na azika outsene ai kwenza
1: wose disport
0: azika pezi disport
1: disport kama pezwa tebe pezza na kupedza kwenye kwati musinzekero kha pezwa tebe chinalipo chiri chinapedza ukuona ndo basi papyaka pika kwa provincial na nsoko munu district yimu mukaenda ku Cidade uko kweko basa khane kulipa anayamba kabwera munu pika pya boma
0: Oranga kalefi provincial tika kana masaka kagogeteza kampu down tika kubrara trita medikazi depende do tipo de jogo jogo ngakanja kete mem dinamenya na pumbo 50 medikazi
1: takone kanto
0: hantu kabwera men muzara porque pumbwembo na kuno kwena safunika ambo manje na azinji então panango tinamenya panango na majeje ndi trita medikazi basi porque a onimbo azinji ngakunziwa majeje
1: bani kwenye kapo de fumo menye mwekamwe kamununu
0: Mwekuteka-teka, tika kubura redeji metikazi.
1: Nya dejeni, nia kwaoneka bono?
0: Na nya dejeni, nia kazalapo mkampu. Daomba, anu mba disitiri, asosiasao disitari, kuti nombote kubura rivi tae masetavu, asirite kwa anu mpiti kweni, haoni kweni vola mbaza wazi.
1: Mwe nasi tunajitanchi tura kuti nyaminga mwere pontu mwuri makalti kalangana kulubi ya ferroviari mwari mwenyaminga.
0: Kulupi parebwele pontu ni ngamudu wakari, chinafunika ndi kutiti karipansi, tijendondo, tiwoni kutiti na chitanchi. Ntao, alembu anakumambu mitima, atipeze, awangi na kutipeza, kuriki para kala na jugadoro wa didi safunika kalambu na dinyeru, para kala na ekipamentu ya didi safunika dinyeru, ntao, majugadore, azinji, asafuna ambu panangu wa unimbu ya sabao, ina dimesha. Ndawa panangu deshi metikaji Pename ungaitumana dinyeri kupe Mema purumeji tembu mpasambu kinyendo Ndawa mwana ule anakalambu uja Wakuperekeka purikesaziwa kute Kweku nisapaswa kusabawa Akura ife kabi chibozi Sinapasefi jogadori Kabi chibozi chinachitefi kuna jogadori Jogadori uwa samenye kutepa Nachitatani nisapostare Masenzekeru ndendipianga Ndendika senzeke Ndawa kabi kupijita ninga seri edadi Kabi objetivu Ndawa naipyo Ali onsena anativa Ali anapiao Mbabwere azikatipezi Azikati chipasi Ndakamao kwera kuti Ferroviaro akalipondu ninga moda wakali Porki ferroviaro yungu ambili kakamu Kalene Azungu amenya maningi mpira mwemu Maikipa nangu wa Portugal Amenya mpira mwenemu Ninga Presidente ya Pilonga Penepi kuti ikalikampu ibozi ya kulandana na shtabu ya mashabu kuriki ndikampu ya subiterani majogadora sa ekipa na pansi baumulukida pa zulu sopa kampu anu mbaona mche jogadora ya jenofuna menyame mbrui entao ndikampu inangu ya mbili kakamu
1: kwa libu pansi pati kufo nalero mkupapati sabasa mwe mkupalira nguu majogadora kabivu
0: kati mutunu
1: mwe mjenji mwe
0: Tizati patisa mbasa, majitika patisa mbasa tempo ya provinciali. Tempo ya provinciali, anu wakapita na mwemuli. Ntao chinchino, maikipa sipenu wa sakupamu, kwa sakupanji, finka kupiziwa. Ntao mkami pita mwemuli.
1: Panangu mwapita nyoka chini mwemuli. Masangu.
0: Masangu, panangu wa sakupa.
1: Safuni kumupati basa mbwe. Tera kuti musasanyiri. Ndipo mweni mbuya inasio ife triduzi na kubapetu makanata chitefe na imwe mbatilangana kwa nsoka wa klubi ferroviari. Muna naloganchi, muna imwe ninga klubi ferroviari wa ntando nete ilonga. Muna nsasa imwe ya ferroviari, ndulu mwatando, muna nsasa. Paramu kwa funo onana, ninga majokadori, ninge mwetepa president, vice-president, muso onana pajipapi, ngusa kwa pajipapi.
0: Ife tisa chitatenepa. Ife tina sede ya kurube, kusechitu setore ya VA Obre, ndao tina kabinet yatu, kuna kuhefi yatu pionseni. Ekipamentu, matrofeu, aispezi matrofeu nangu za kangabineti, mwashef nda six out sapika tonsene mamoto kwa kuti ada na kukamazi kwa kunje wopanangu mkati mwumba ada anati

0: gaming. Kandi mwe ne ndapita inga mwe mu ndikakhala na inga mana. Tsakhala inga ndiri mwana wa kukula mwe mu kulubi Ferroviaria ya Nyaminga.
1: Aha. Mbuya zeka mwana kulubi Ferroviaria ya Nyaminga mukula mwe mu kunyerezera pangono matomatane mpaka kuti mufikire pepale. Muna kaka pingasi bomo khaninga nyamane sho sokono wa Ferroviaria ya Nyaminga.
0: Ndimwe mwe ne ini ndapita mwe mu ndikakhala na piaka 10 na pitatu. Ndikakhala inga munthu waku lokota lokota mabola naku komerwa kwa soka wa Ferroviaria ya Nyaminga. Ndadza kulambo mwemu nditoma kuthamanga thamangambo ndi ate fika fase ya treinador kundi sankulambo ndikatoma ku menya mpira mwemu musoka Ferroviaria.
1: Basi neyo treinador safunzwe ne.
0: Basi neyo nja kufunziwa ngongera tikusakasaka njira za kuontare na tiratani tikosegere khala na chipapo chipaso cha kulongera kuontare uyu wapfunza basa chi ine ya utrenadori.
1: Matoma saka mbo pangono saka kudziwa saka mbuchedza na anangu wa nyamanejo. Mbomu wapfunza mbo kuti ine anti ndi kuchita basa chi unyamanejo ndi nitrenadoro fako Nyaminga. Mbwenye ndi kufuna kuti ine ndi buki pangono ndi omisaka mbo unzeru zinangu za uchi utrenadori.
0: Ndi mwenye ukolonga kundari ndi chita nkulama. Ndizati kusaka njira inga zezu tai. Ndiku kunganyika kundari so tikonsigiri pitambo pepo mafunza funza. Tikonza konsigiri chepapu chiri mbitendarimu ja saka ale ana ziwa kumu satita. Parangisake anipasegmu njira ya kundari ndikonsigiri kuchitwa mafunza funza niyo ndikonsigiri kana chepapu.
1: Ninga nyamaneshu mbalo mwansu kwa Ferroviaria wa Nyaminga. Mwajitanchi mpiyabida zesemu mbalo mwansu kuno. Huku mkuchitanchi, muna petrizi mkuchitanchi.
0: Ndi mwene mwongera dechi minitoma kusogolera soka wa Ferroviaria ya Nyaminga. Ja tatita tawina kandi mwene kazi njikene. Tina kumapaso pikulu pikulu, ya kontari pida uenefe. Mine minisogolera tandune kwaonde ya mbutu ne ya Ferroviaria ya trenadori. Yaku manejare ma pali para conseguir kumenya mpira mwandi mumwene. Tina mapaso ndi mumwene kukondari ada conseguir fi conquistar kondari asati apresentari na mabasa na chitifi.
1: Apala wa Nyaminga pala witi ni anangwa pada mwenye mbalo mwansoko noo kulubi Ferroviaria kwa Nyaminga pika menye umuno mukanya manejare mwamu ndimwe panangu simwira.
0: Ndi mwene tempo zeziri tika kalinga makoleka tika jugari mbutu zibodzeni.
1: Kwa kutu mwamenya na Nyaminga, mwamenya na witi ni
0: tika kama jugador tempo zezi tika tamanga mbozbeni. Mbindibuka mbineda ku Ferroviaria da Beira, mbineda katita testi. Pia konsigiri kondari daza sosa matenda kweku kutesti. Nzanga andipitira malo ndikonsigiri lesionarik solonga na chisena kuguchuka mwendo. Mini kuguchuka mwendo kwekule azitairisa mini mbarifunza ndoka kunyomba kwa wanga ubwiripondo.
1: Nichaka chivichocho?
0: Ndikulonga 2015.
1: 2015.
0: Tikada kuenda kweko. Mbititita testi pa milikatoma ja kutamanga
1: bando anzala ja pa matreno pa manejo
0: pa manejo ndipo tadzapitira na malo badzende kujula mwendo ndi bweziyo ku
1: mambo kumbuka nzano no peno kuti khaka
0: kandi mukwena te ndikanyerezera komo pyapita dzina ja chakachino ja hongera ja ndikunyerezera vitai. Maji tikajokate pia ndi mwene ngongera kota tikajokari posisa wa mwazeni. Porque tika ngongera nga mapikisama. Tika lutare utangira mbutu mwazeni. Azoneka kontare azabweka nipitira malo. Porque ya kakala mbutu nangu ene nikakala mbutu nangu. Paku sosi wa mpira azabweka kule mbazabweka nipitira malo. Mwene kosigiri na mkosigiri.
1: Panangu wachita na kufuna kwaji?
0: Kati mwene nakuona ngongera tika era mapiki sano mbutu ile bosi tika funika para asanfuli uwe mbozi akali na mbutu neyo. Ukapeona tipale ngongera kondari iya tita mbaziwa kondari ndika stragaru alia nende
1: mbiki sana
0: aye atzapoza atzasala ini mbili bwezo.

0: kodari ndoko kasasinyikire ukawanga ifina kuchemera azi kudza nchemera vhete
1: akusaya ne mwendo mwendo dzere ndo madyo
0: mwendo wa dzere wa madyo madyo unataka una menya nene kweni mpira nduda sae polisi ndadzona kondari mphabidi kuparare ndi kwata experience zili mindo masegura rekipa kwa trainer
1: mukamenyera mbudiri
0: ini ndikajogare pa central ndikajogare pa central era pedza titika problema zezira pa kantu iya dzabuka ku defesa kwachi kuti bwera mazabwera kafuna kabisera bola imbabweka ndikuira pamwendo
1: bukira pepale mpaka na lero mwazupita pano nthano pomenya mpira
0: depoja pepale ndadzenda ku hospitali bandika tala maji ndikuona kondari tala iri izi resulta chinthu porque mwendo wate chinthu chiri kuzungunuka wazungunuka mwendo pepale ndaona kondari mphadidi ku parare mindi funzisa kwene anananangu pakonsigiri kwenda sokolo
1: Kumenya koko udachitemo menya mpira lero mundi nyamanejo mukafura kumupitiriza na kumenya mpira pecho mwanika ande kunyumba kwano alipomba da menya mpira panangu baba mai
0: kandi mwene kwa ngo ndi mwene kunyumba ngongera paira ngo kujogara mpira bale asinera na nditorera chidi nkampo kushogari ineni basi nida kusigiri kupambuka mindi kala kumu anja kumanejari
1: makumbuka tangu utende
0: tangu ya utende
1: jimano kafuna kutu mupitirizi basi na umbira
0: na ndi mumwene kondara ivezi pisandipa mindi ikamundu mindi zio kondara pina konde chita mwe mwini ndina chita mtimo sapa sasa hapa mindi mwona kondara pina mfunseni sipepi pina ndeka chita mtimo sapa Gana ini pita bondu mwe mukati kwera kati meya bose kana
1: ndi mwana mbuya zeka imwe ninga trainer dori mabasa nena chitemwe mbalo bo klubi ferroviare wa nyaminga chakachidi mwa bala tora kuti mufambitane na sokano mwa fora ti nyaminga muna chita championship mundu basi nyaminga pene muna buka buka hambo
0: ndi mumwene ife tisaparare tai tisabuka mbitenda ka hona ma experiência nangu muna ma distrito muna ngombo bitenda katita troca ya experiência hongera pendi mwene kuvugera prati fwa mabola ma piatu ma bola pe kali pindu pendi mwene ndipe pisati busisa mitenda kasakambo ma experiência nangu bitona kondare tinafambisa tani mamenyero mpira pano pa distrito ya Sherengoma
1: uku chakachino Mwalembe rangas anyakunya mpirano ne munkulube mwapo.
0: Tepa jati na 22, talembele ja 12,
1: makumera na 2.
0: Kuji, sim, makumawi
1: na
0: 2. Na 2. Ndio anafuna pata basa mwemo munkulube mwatu ferroviario. Ndio ma jogadore ana pass para fundisef para conseguir ti conseguir kalanao. Para ti ti conseguir fambisa mabasa a mpira pa Nyaminga pa.
1: Kampionato pa Nyaminga ife taidzio kuti ya Thomas Mandamala mwachita masinzekero kutoma inenda kampionato ife rando Mosambike tirikumwaza mphango zezo za kuti Mandamala kampionato kuno ku Nyaminga ya Toma matoma tani matoma madidi pa matoma na mwendo dzere.
0: Ndi mumwene tatoma na mwendo dzere. Tapita logo tapaniwa na Afrika Oeste. Ika kala ku inga jogo ya kutoma ya kufungula kampionato. Majogadori akakhala ku siana siana kada mtu ne kapaziwa poka jogadi. Na kuona kondari taza despertar mais tarde. Ngongera tika kana majogadori nangwa kada convida difi ya fora para bweka de pezi. Aka tairida pia kondari tisa jogari mwasineni mpandu gopa kala panja na zaina mwe mungacha kuchita pita chite utaza chikubi mashtadu kwe pozi sawa wenda pita sineo tai mbitu konsigi trokare maji tempo ikada kupata manja ta chikubi mashtadu pita fungula maso mpandu tempo kada pita taza uneo kuponyua kwa chibozi na biswa ngombi mbitiki ya jogu ya zamaate pali.

0: Hayi mba jifama vesera radio kuno kunyumba mphepo masiku a chinai ati handi nzanga taipa nyoka tayachiropa basiene ona nyatwa pachisa anaona ana maswa ati wa ngana ule ya bala uku nyatwa sokoka Miguel de Paso ati panga pamoja chitika madziko sena pansi pansi kuni ngelero
1: Nsiku inatukumbusa pia mazi kwa pansi.
2: Anya kutuwatu wa radio Mosambiki Berani ikonti kufika telepano na makanizo nalonga tangwi ya nsiku inatukumbusa pia mazi kwa pansi. Lero natulonge tangwi ya kupita kwa nsiku standatu ntendunu ya malimwe. Pachaka chachikwi maza na mafemba mako batalamashanu kubalwa kwa Mario Esteves Kuluna. Ndiye akaja kubwa mpira nkati mwaziki na Mosambiki wankulu kakamwe bulikira ku magudi mprovinsia ya Maputo.

Iye Mario Esteves Coluna, zwanu kuti atoma telepano kuguma pika makamaka ndiye mpira kumenyana miyendo bulikira mpisa. Iye atoma na mpira mwakusinzeka mbagwa telepano nenza pato nkhabe. Mario Coluna apangiza uzuwiso bozibozi wakufuna kakamwe mapika awa mbakhala mapika mpira kumenyana miyendo kale na kale kakamwe. Zokolikwa ndi mayi iye apangiza anthu azinji kuti inde akhale mzuwisi wamkulu kakamwe wa mapika. Ayenda mpaka ku Benfica. Pirepire bulikira pa chaka cha chikwi mazana mafemba mako mashana manayi mpaka pa chaka cha chikwi mazana mafemba mako mashana mashanu pina khundi nango pa chaka cha chikwi mazana mafemba mako matandatu ninga pa chaka cha chikwi mazana mafemba mako manomwe. Tenepano mbawina pa mifendo miyiri ya mapika mbakhala a mu Europa pina mbakhala mbozi mu Afrika kamaka wakutoma adakwata mulinga wa Europa.

kugwa kwa Mario Kuluna kati mwazikwatu Mosambiki kwa pangizo tukukukulika kamwe ninga trakta na kuti yakali na mpamfu ikulu pina nduli mwache azinchi kuntowera kupangiza telepano kuti akhale anthu akufuna kugwa mapika ninga iye mbozi mbozi. Ku Portugal, Mario Kuluna akwanisa telepano kutambira chizo ninga mkulu wa kupangiza uzuwisi wa mapika mpira kumenyele miendo. Kundi nango akwanisa telepano kuchita andu azinchi mbafuna kufuna iye tangwe basa kazambejite kwa kupangiza uzuwisi wa masinzekero a mpira. Mpaka ndalero masezi kumwalira asa kumbukirwa pansi ponsene. Papizi njibila chite Mario Kuluna akale ninga ngadamu wa fukwe mkati mwazikwatu na Mosambike inatendeza tenebano masuzekeru mbakala mpira kumanyana miendo. Kundi nango iye mbazati kakala ngadamu mbozi mbozi akwanisa kupangiza uzuisi pina nzeru zikali na iye za kukwanisa kutambaruza masuzekeru ninga kuma

kambuchi bozi turakupaka kule pale nasikana nalungwa wa mbale akuna mahasha na chipezo cha FIFA ndiye nsoka ukulu pansi unalangalira mapika peno mpira kumenyana miendo ninga kupangiza pina kuli ari anthu anyakufundisa mapika awa mbakala pale nasikana mbale kati mwazikota mbosambika kwenisa kupakwa tuwela kuzocha maso tangu ya mapika awa mbakala mapika ampira Mario Steves Kuluna ndiye adamalira pansi kumbakubalira zishanu ntanda ya mazalo pachaka cha piku biru kumina pinai mwenye amalira bulikira pa nyumba ikulu ya ungumi ina salakana moyo nkati mwazikota mbosambike.